0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Вже не з тобою прокинусь і в очах не залишусь.

Піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є порох, і я слідкую за тим, коли з нього хтось з'явиться». А якщо серйозно, то оскільки ваше тіло тимчасове, а душа вічна, ви повинні дивитися на все в довгостроковій перспективі і піклуватися про душу. Плекайте свою душу щодня за допомогою Божого Слова. Зміцнюйте і збагачуйте її, проводячи щодня час з Богом у молитві. Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам «Піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Мій святий магічний вечір, давай подивимось глибше одне одному в очі, загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі.
2: Адже мріяти не шкідливо,
0: не шкідливо.
2: Мріяти так важливо,
0: так важливо.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Тацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Тож продовжуємо з вами розмовляти про податкові новації, а також нагадувати про норми, які вже діють, які обов'язково мають застосовувати підприємці у своїй діяльності. На сьогоднішній день ми поговоримо з вами про фіскальний чек, адже він є гарантією захисту прав споживачів та відповідальності самого бізнесу. Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує, що застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, крім об'єктів спрощеної системи оподаткування першої групи, які здійснюють розрахунки з покупцями в готівковій або безготівкових формах. РРО або ПРРО мають застосовувати підприємці та підприємства, які приймають оплату готівкою, платіжними картками, через платіжні термінали, електронні платіжні засоби, платіжні застосунки та інші сервіси приймання платежів. Обов'язкове використання РРО та ПРРО поширюється, зокрема, на суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами, надають послуги населенню, працюють у сфері громадського харчування, торгують під акцизними товарами, а також здійснюють інтернет-торгівлю та доставку товарів. Саме застосування РРО та ПРРО передбачає обов'язкову видачу покупцеві фіскального чека у паперовій або електронній формі, незалежно від способу оплати. Дотримання цих вимог забезпечує захист прав споживачів, прозорість розрахунків та убезпечує бізнес від фінансових санкцій. Фіскальний чек є не просто розрахунковим документом, а офіційним підтвердженням факту придбання товару або отримання послуги та важливим інструментом захисту прав споживачів. У разі виникнення спірних ситуацій саме фіскальний чек дає можливість довести факт покупки, звернутися за гарантійним обслуговуванням або здійснити повернення товару або коштів. Видача фіскальних чеків свідчить про відкритість і добросовісність суб'єктів господарювання, їхню відповідальність перед споживачами та дотримання вимог чинного законодавства. Це підтверджує, що підприємство здійснює діяльність офіційно, сплачує податки та забезпечує належний рівень захисту прав споживачів. Водночас трапляються випадки, коли споживачам пропонують товар чи послуги без видачі фіскального чека. Така практика створює ризики як для покупців, так і для бізнесу. За відсутності чека споживач позбавлений можливості довести факт покупки, а суб'єкт господарювання наражається на фінансові санкції та втрату довіри клієнта. Згідно з вимогами законодавства, фіскальний чек має містити обов'язкові реквізити, зокрема, найменування суб'єкта господарювання, назву та адресу торговельної точки, податковий номер, відомості про товар або послугу, назва, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість, також форму та способи оплати, тобто суму до сплати та інформацію про податки, технічну інформацію, тобто фіскальний номер чека, дату та час проведення розрахункової операції, QR-код, режим роботи РРО онлайн або офлайн, заводський і фіскальний номер. РРО. Крім того, звертаємо увагу, що самі покупці мають можливість самостійно перевірити дійсність фіскального чека на веб-порталі Державної податкової служби України. Також повідомляємо, що постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2025 року номер 1768 було відтерміновано застосування безготівкових розрахунків, у тому числі із застосуванням платіжних терміналів для окремих категорій торгівців. Зокрема, це стосується фізичних осіб-підприємців першої групи єдиного податку, торговців, які здійснюють торгівлю через торгові автомати, виїзну торгівлю, а також продаж власно вирощеної або відгодованої продукції. Для цих категорій обов'язок здійснення безготівкових рахунків, тобто застосування банківських терміналів, виникатиме через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану. Тож платникам радять використати цей час для належної підготовки до переходу на безготівкові розрахунки. А споживачам радимо не ризикувати своїми правами, а обирати відповідальний бізнес.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 гривнятол а столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
7: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
8: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу.

0: важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі Своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість. Бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє. Послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Що вам потрібно зробити, щоб мати такі стосунки з Господом?
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, колись не любиш.

0: Nyári Mix, Lépási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Lidnyi Mix is vám István Antal. Успеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчових отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.
2: Реклама на радіо Пульс FM.
3: Реклама. Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
10: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
11: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
12: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlásod teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
13: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу.

0: utaznak. Nem, jó.
1: 7 óra. 8 hodina za kijevským časom.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 27-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіо слухачам вітання сьогодні 27 серпня четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Ma 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszászban, a Kinizsi utcában, a Stefanika és a Kinizsi utcák kereszteződésétől, a Kinizsi és a Batthyány utcák kereszteződéséig tartó útszakaszon. A forgalom korlátozásra balesetelhárítási és helyreállítási munkálatok miatt van szükség. Közölt a Vodokanál Kárpát-Visz Kft. A gépjárművezetőket arra kérik, hogy útvonaluk megtervezésekor vegyék figyelembe a forgalomkorlátozást.
5: Сьогодні в Берегові з 9 за київським часом тимчасово буде обмежено рух автотранспорту вулицею Кіняжі на відрізку дороги від перехрестя вулиць Стефаника Кіняжі до перехрестя вулиць Кіняжі-Батяні. Обмеження руху пов'язане з проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Водіїв просять планувати маршрут з урахуванням цієї інформації.
4: Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Az ülésen több a lakosság támogatását és a kistérség fejlődését érintő döntést is hoztak. Az egyik fontos döntés a Beregszászi Kistérség 2026-2028-ra szóló energiahatékonysági és közüzemi szolgáltatásokat optimalizáló programjának tervezete volt, amelyet jóvá hagytak és a Városi Tanács elé terjesztettek. A program részeként a Vodokanál Kárpát-Visz Kft. Számára naperőművek vásárlását is telepítették. Tervezik, többek között napelemek, inverterek, tartószerkezetek és mérőrendszerek felszerelésével. A napelemek segítségével a vállalat részben saját maga biztosíthatja a működéséhez szükséges villamos energiát, így csökkentheti az áramvásárlás költségeit. A gondoskodás program keretében 459 ezer hivnyát különítettek el egyszeri támogatásra azoknak a lakosoknak, akiknek otthon a 2026. július 27-i természeti katasztrófa következtében megrongálódott, közölte a Beregszászi Kistérség полгармаштера Facebook oldalán.
5: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради. Під час засідання ухвалили низку рішень, що стосуються підтримки мешканців та розвитку громади. Одним із важливих рішень стало схвалення проєкту програми енергоефективності та оптимізації комунальних послуг Берегівської громади на 2026-28 роки, який буде винесено на розгляд міської ради. У межах програми для ТОВ «Водоканал Карпатвіз» планують придбати та встановити сонячні електростанції, зокрема, сонячні панелі, інвертори, конструкції та системи обліку. Завдяки сонячним панелям підприємство зможе частково забезпечувати себе необхідною електроенергією, що дозволить зменшити витрати на її придбання. Крім того, у межах програми «Турбота» 459 тисяч гривень спрямували на одноразову допомогу мешканцям, чиї будинки були пошкоджені внаслідок стихійного лиха 27 липня 2026 року. Про ухвалені рішення голова Берегівської громади повідомив на сторінці у Facebook.
4: Szeptember 1-től a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben 4227 tanuló számára lesz ingyenes a meleg étkezés. A megfelelő szervezés érdekében a Beregszászi Végrehajtó Bizottság jóváhagyta az étkeztetési egységek hálózatát, és minden középiskolában kijelölték az étkezés megszervezéséért felelős személyt. Emellett a Végrehajtó Bizottság jóváhagyta a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola havi tandíját is. Szeptember 1-től zongora, gitár, énekóra, 380 hrivnya, koreográfia, a harmónika, tangó, harmónika, vonós és fuvós hangszerek, énekzene 315 hrivnya. Az intézményben továbbra is érvényben maradnak a jogszabályok által biztosított tandíjkedvezmények, közölte a kistérség polgármestere Facebook oldalán.
5: З 1 вересня в закладах освіти Берегівської громади 4227 учнів отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. Для належної організації харчування дітей виконком Берегівської міської ради затвердив мережу закладів харчування. В кожній середній школі визначили відповідальну за організацію харчування особу. Виконавчий комітет також затвердив щомісячну плату на навчання у Берегівській школі мистецтв імені Золтана Кодая. З 1 вересня заняття з фортепіано, гітари та вокалу коштуватиме 380 гривень. Хореографія, акордеон, баян, струнні та духові інструменти, музично-вокальні заняття 315 гривень. У закладі й надалі діятимуть пільги на оплату навчання, передбачені законодавством. Про це повідомив голова Берегівської громади на своїй сторінці у Facebook.
4: Kevesebb mint egy hét van hátra a tanév kezdésig. Az oktatási intézmények új tanévre való felkészültségét tegnap vitatták meg a Kárpátaljai megyei katonai adminisztrációban. A közösségi tulajdonban lévő oktatási intézményekben idén több mint 146 ezer diák kezdi meg tanulmányait. Szeptember 1-től valamennyi iskolás számára kivétel nélkül biztosítják a meleg ebédet. Erre a célra a megye csak nem 400 millió hrivnyát kapott az állami költségvetésből. A megye oktatási intézményei felkészültek a program bevezetésére, kidolgozták a menetrendeket és növelték az ülőhelyek számát. Egyes kistérségekben még folyamatban van a szerződések megkötése. A megye vezetője arra utasította az illetékeseket, hogy ezt a munkát augusztus 31-ig fejezzék be, közölte Miroslav Bilecki a Facebook oldalán.
5: Менше тижня залишилося до початку нового навчального року. Стан готовності закладів освіти обговорили вчора в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У закладах освіти комунальної форми власності цьогоріч навчатимуться понад 146 тисяч учнів. З 1 вересня розпочнеться реалізація забезпечення гарячими обідами всіх без винятку школярів. Для цього область отримала з державного бюджету майже 400 мільйонів гривень. Заклади освіти області готові до впровадження цієї ініціативи. Розроблені графіки, збільшено кількість посадкових місць. У деяких громадах ще триває процес укладання договорів. Очільник області дав доручення завершити цю роботу до 31 серпня. Про це Мирослав Білецький повідомив на сторінці у Facebook.
4: Malária járvány tört ki a frankfurti repülőtéren. A németországi Frankfurt repülőterének 6 munkatársa fertőződött meg maláriával, egyikük pedig meghalt. Feltételezések szerint a podgyászkezelő szolgálat munkatársait fertőzött szúnyogok csiphették meg, amelyek egy repülőgép rakterében juthattak be Németországba. Az úgynevezett repülőtéri malária rendkívül ritka Németországban. Általában azok fertőződnek meg, akik olyan országokba utaznak, ahol elterjedtek a maláriát terjesztő szúnyogok. Hasonló esetet legutóbb 2023-ban regisztráltak a frankfurti repülőtéren, közölte a korrespondent.net.
5: В аеропорту німецького міста Франкфурт стався спалах малярії. 6 співробітників аеропорту заразилися, один із них помер. Передбачається, що працівників багажної служби вкусили заражені комарі, які могли потрапити до Німеччини у вантажному відсіку літака. Так звана аеропортова малярія зустрічається в Німеччині вкрай рідко. Зазвичай хворі заражаються під час поїздок до країн, де поширені малярійні комарі. Попередній подібний випадок в аеропорту Франкфурта було зареєстровано у 2023 році, пише кореспондент.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Ma főként napos, derűs lesz az időjárás, a hőmérséklet 27 fok körül alakul. Csapadékra nem kell számítani.
5: Сьогодні очікується переважно ясна погода. Температура повітря становитиме біля плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a Vitánya Radio szlucheczám. Lejátszották a Bajnokok Ligája selejtezőinek utolsó záró kvalifikációs fordulóját. A Fenerbahce már az első félidőben kényelmes előnyt épített ki a Lyon ellen, amelyet a találkozó végig maga biztosan meg is őrzött. Az AEK Atin villámrajtot vett, a görög csapat fél óra alatt eldöntötte a Levski elleni párharcot, gyorsan kialakítva kiütéses különbséget. A norvég Viking történelmi sikert ünnepelhetett, hazai pályán 3-1-re legyőzte a Dinamo Zágrebet, és fennállása során először jutott be a Bajnokok Ligája alapszakaszába. Az utolsó továbbjutó helyet a Slovan Bratislava szerezte meg, amely hosszabbításban múlta felül a szlovén Celjeic. Відбулося матчі відповіді фінального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Фенербахче у першому таймі матчу з Ліоном забезпечив собі комфортну перевагу, яку зміг втримати до завершення зустрічі. Грецький АЕК за перші 30 хвилин довів рахунок у грі з Левські до розгромного. Норвезький Вікінг вдома зміг переграти Загребське Динамо з рахунком 3-1 та вперше у своїй історії зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів. Останнім учасником загального етапу став Слован з Братислави, який у доданий час дотиснув словенський Целье. Fatih Tekke, a Trabzonspor vezető edzője kihirdette keretét a Ferencváros elleni Európa Liga rájátszás visszavágójára, amit ma rendeznek meg 20 óra 30-tól. A török klub 21 játékos nevezett a mérkőzésre. Az első találkozón kiállított Csibuiken Vaivu nem lehet ott a csapatban, más hiányzó azonban nincs, így Mohamed Salah is pályára léphet Budapesten. A frissen igazolt brazil Fabinho nem szerepel a keretben, mivel a nevezési határidő lejárt előtt még nem volt a klub játékosa. Mint ismerte, a párharc győztese az Európa Liga alapszakasz. Jut. Az első mérkőzés Törökországban a Ferencváros 1-0-ra megnyerte, így a visszavágó a Gruppa Ma Arénában parás hangulatot ígér. Klubný tréner Trabzonspora Fatih Tekke ohlásil sklad komandy na match výpověď play-off roundu Ligy Evropy proti Ferencvárosu, který odbude se dnes o 21:30. Turecký klub zajevil 21 futbolista. Vyloučený u první zůstřečí Chibuike Nwaivu nemůže vzít účast u matchi. Jiných trat u klubu nemáme. Tož Mohamed Salah готовий зіграти в Будапешті. Нещодавно підписаний бразилець Фабіньо не потрапив до заявки, оскільки його контракт був оформлений після завершення реєстраційного дедлайну. Як відомо, переможець протистояння виходить до основного етапу Ліги Європи. Перший матч у Туреччині Ференцварош виграв з рахунком 1-0, тож поєдинок обіцяє бути по-справжньому напруженим. Az UEFA bemutatta a 2026-27-es szezon hivatalos labdáit a Bajnokok Ligájához. A férfiak számára készült változat fehér alapszín kapott fémes hatással és élénk rózsaszín logókkal. A dizájn a kora reggeli ködös edzések hangulatát idézi, a jól ismert csillagmotívumokat pedig színes, törőfényre emlékeztető elemek egészítik ki. A labda technikailag nem változott, továbbra is varrás nélküli, hőragasztott konstrukciót használja. Külön bemutatták a női Bajnokok Ligája labdáját is, amely a fény gyűrű koncepcióra épül, a fehér alapon lila, arany és narancs színek jelennek meg. Ezeket ezüstös részletek és fekete logók egészítik ki. UEFA представив офіційні мечі для сезону 26-27 у чоловічій та жіночій лізі чемпіонів. Чоловіча версія виконана у білому кольорі з металевим ефектом та яскраво-рожевими логотипами. Дизайн натхнений ранковими туманними тренуваннями, а зірки турніру доповнені кольоровими променями. Технічно модель не змінилася. М'яч і надалі має безшовну термічно склеєну конструкцію. Окремо презентували м'яч для жіночої ліги чемпіонів, створений у стилі кільця світла. На білому тлі використано поєднання фіолетово, золотого та помаранчевого кольорів із сріблястими деталями та чорними логотипами. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095 488 67 68. Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
4: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak, hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
5: Скоро до школи? Тоді час до крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli,
8: akkor irány a Crafty.
9: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
10: Minden iskolaszer egy helyen,
9: füzetek, tollak, ceruzák,
10: hatalmas választékban,
9: pénztárca barát áron.
10: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
9: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
10: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
11: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
12: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
14: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
15: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
16: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ферранца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Állás hirdetés! Csatlakozzon csapatunkhoz! A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkarap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését! Legyen ön is közösségünk tagja.
2: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
4: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – а мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура, 9-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 27-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 27 серпня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ma 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszászban, a Kinizsi utcában, a Stefanika és a Kinizsi utcák kereszteződésétől, a Kinizsi és a Batthyány utcák kereszteződéséig tartó útszakaszon. A forgalom korlátozásra balesetelhárítási és helyreállítási munkálatok miatt van szükség, közölte a Vodokanál Kárpát-Visz Kft. A gépjárművezetőket arra kérik, hogy útvonaluk megtervezésekor vegyék figyelembe a forgalomkorlátozást.
4: Сьогодні в Берегові з 9-ї за київським часом тимчасово буде обмежено рух автотранспорту вулицею Кіняжі на відрізку дороги від перехрестя вулиць Стефаника Кіняжі до перехрестя вулиць Кіняжі Батяні. Обмеження руху пов'язане з проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Водіїв просять планувати маршрут з урахуванням цієї інформації.
3: Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Az ülésen több a lakosság támogatását és a kistérség fejlődését érintő döntést is hoztak. Az egyik fontos döntés a Beregszászi Kistérség 2026-2028-ra szóló energiahatékonysági és közüzemi szolgáltatásokat optimalizáló programjának tervezete volt, amelyet jóvá hagytak és a Városi Tanács elé terjesztettek. A program részeként a Vodokanál Kárpát-Visz Kft. Számára naperőművek vásárlását is telepítették. Tervezik, többek között napelemek, inverterek, tartószerkezetek és mérőrendszerek felszerelésével. A napelemek segítségével a vállalat részben saját maga biztosíthatja a működéséhez szükséges villamos energiát, így csökkentheti az áramvásárlás költségeit. A gondoskodás program keretében 459 ezer hivnyát különítettek el egyszeri támogatásra azoknak a lakosoknak, akiknek otthon a 2026. július 27-i természeti katasztrófa következtében megrongálódott, közölte a Beregszászi Kistérség полгармаштера Facebook oldalán.
4: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради. Під час засідання ухвалили низку рішень, що стосуються підтримки мешканців та розвитку громади. Одним із важливих рішень стало схвалення проєкту програми енергоефективності та оптимізації комунальних послуг Берегівської громади на 2026-28 роки, який буде винесено на розгляд міської ради. У межах програми для ТОВ «Водоканал Карпатвіз» планують придбати та встановити сонячні електростанції, зокрема, сонячні панелі, інвертори, конструкції та системи обліку. Завдяки сонячним панелям підприємство зможе частково забезпечувати себе необхідною електроенергією, що дозволить зменшити витрати на її придбання. Крім того, у межах програми «Турбота» 459 тисяч гривень спрямували на одноразову допомогу мешканцям, чиї будинки були пошкоджені внаслідок стихійного лиха 27 липня 2026 року. Про ухвалені рішення голова Берегівської громади повідомив на сторінці у Facebook.
3: Szeptember 1-től a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben 4227 tanuló számára lesz ingyenes a meleg étkezés. A megfelelő szervezés érdekében a Beregszászi Végrehajtó Bizottság jóváhagyta az étkeztetési egységek hálózatát, és minden középiskolában kijelölték az étkezés megszervezéséért felelős személyt. Emellett a Végrehajtó Bizottság jóváhagyta a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola havi tandíját is. Szeptember 1-től zongora, gitár, énekóra, 380 hrivnya, koreográfia, a harmónika, tangó, harmónika, vonós és fuvós hangszerek, énekzene 315 hrivnya. Az intézményben továbbra is érvényben maradnak a jogszabályok által biztosított tandíjkedvezmények, közölte a kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: З 1 вересня в закладах освіти Берегівської громади 4227 учнів отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. Для належної організації харчування дітей виконком Берегівської міської ради затвердив мережу закладів харчування. В кожній середній школі визначили відповідальну за організацію харчування особу. Виконавчий комітет також затвердив щомісячну плату на навчання у Берегівській школі мистецтв імені Золтана Кодая. З 1 вересня заняття з фортепіано, гітари та вокалу коштуватиме 380 гривень. Хореографія, акордеон, баян, струнні та духові інструменти, музично-вокальні заняття 315 гривень. У закладі й надалі діятимуть пільги на оплату навчання, передбачені законодавством. Про це повідомив голова Берегівської громади на своїй сторінці у Facebook.
3: kevesebb, mint egy hét van hátra a tanév kezdésig. Az oktatási intézmények új tanévre való felkészültségét tegnap vitatták meg a Kárpátaljai megyei katonai adminisztrációban. A közösségi tulajdonban lévő oktatási intézményekben idén több mint 146 ezer diák kezdi meg tanulmányait. Szeptember 1-től valamennyi iskolás számára kivétel nélkül biztosítják a meleg ebédet. Erre a célra a megye csak nem 400 millió hrivnyát kapott az állami költségvetésből. A megye oktatási intézményei felkészültek a program bevezetésére, kidolgozták a menetrendeket és növelték az ülőhelyek számát. Egyes kistérségekben még folyamatban van a szerződések megkötése. A megye vezetője arra utasította az illetékeseket, hogy ezt a munkát augusztus 31-ig fejezzék be, közölte Miroslav Bilecki a Facebook oldalán.
4: Менше тижня залишилося до початку нового навчального року. Стан готовності закладів освіти обговорили вчора в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У закладах освіти комунальної форми власності цьогоріч навчатимуться понад 146 тисяч учнів. З 1 вересня розпочнеться реалізація забезпечення гарячими обідами всіх без винятку школярів. Для цього область отримала з державного бюджету майже 400 мільйонів гривень. Заклади освіти області готові до впровадження цієї ініціативи. Розроблені графіки, збільшено кількість посадкових місць. У деяких громадах ще триває процес укладання договорів. Очільник області дав доручення завершити цю роботу до 31 серпня. Про це Мирослав Білецький повідомив на сторінці у Facebook.
3: Malária járvány tört ki a frankfurti repülőtéren. A németországi Frankfurt repülőterének 6 munkatársa fertőződött meg maláriával, egyikük pedig meghalt. Feltételezések szerint a podgyászkezelő szolgálat munkatársait fertőzött szúnyogok csiphették meg, amelyek egy repülőgép rakterében juthattak be Németországba. Az úgynevezett repülőtéri malária rendkívül ritka Németországban. Általában azok fertőződnek meg, akik olyan országokba utaznak, ahol elterjedtek a maláriát terjesztő szúnyogok. Hasonló esetet legutóbb 2023-ban regisztráltak a frankfurti repülőtéren, közölte a korrespondent.net.
4: В аеропорту німецького міста Франкфурт стався спалах малярії. 6 співробітників аеропорту заразилися, один із них помер. Передбачається, що працівників багажної служби вкусили заражені комарі, які могли потрапити до Німеччини у вантажному відсіку літака. Так звана аеропортова малярія зустрічається в Німеччині вкрай рідко. Зазвичай хворі заражаються під час поїздок до країн, де поширені малярійні комарі. Попередній подібний випадок в аеропорту Франкфурта було зареєстровано у 2023 році, пише кореспондент.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként napos, derűs lesz az időjárás, a hőmérséklet 27 fok körül alakul. Csapadékra nem kell számítani.
4: Сьогодні очікується переважно ясна погода. Температура повітря становитиме біля плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! A Mugács melletti Cservon a Horán rendezték meg a harmadik Tirán futást, amelyen idén 52 versenyző indult 2 és 4 kilométeres távokon. A helyszín különleges, a futás azon az 1949-ben létrehozott kísérleti tea ültetvényen tartották, ahol egykor 6 tea fajtát teszteltek, és néhány eredeti ültetvény máig megmaradt. Az első Tiránt 2024-ben, a másodikat 2025-ben tartották, és az idei évben a történelmi ültetvény harmadszor fogadta a futókat. A verseny a Borostyán Liga sorozat része, amely a sportot a régió különleges látványosságaival kapcsolja össze. A ligában szakura, levendula, milkrán és a szőlő ültetvények között rendezett futások is szerepelnek. A következő állomás a Weinrand lesz Pistrelházán szeptember 13-án. На червоні горі відбувся третій забіг «Тіран», у якому цього року взяли участь 52 бігуни, долаючи дистанції 24 кілометри. Локація є унікальною для Закарпаття. Експериментальну чайну плантацію заклали у 1949-му. Протестували 6 сортів, і частина тих кущів збереглася досі. Перший «Тіран» провели 2024-го. Тоді стартували майже 100 учасників. У 2025-му відбувся другий забіг, а цього року історична плантація втретє прийняла б спортсменів. «Тіран» входить до серії «Бігова ліга Плюща», яка поєднує спорт і популяризацію цікавих локацій Закарпаття. До серії також належать забіги серед сакур, лаванди, буйволини, пасовищ та виноградників. Наступний етап ліги – винний забіг у Пістрялові, запланований на 13 вересня. Kárpátalján új lendületet kap a női utánpótlás kézilabda. A Géniusz Tehetségközpontok programjában idén létrehozták a Géniusz Rákóczi ifjúsági csapatot. A keretben 26 ígéretes játékos került be a 2012-13-as korosztályból, a beregszázi, ungvári, illetve húszti járásokból. A lányok több közös edzőhétvégén vettek részt, majd megtartották első edzőtáborukat. Ezt követően Dunaszerdahelyen a Határok Nélkül nemzetközi fesztiválunk képviselték Kárpátalját, ahol először léptek pályára, mint első összeállt együttes, és értékes nemzetközi tapasztalatokat szereztek. A szakmai munkát Borgató Szilvia, Kaszonyi Katalin, Szamárszki Román és Beke Diana irányította. A csapat megalakulása újabb fontos lépés a régió utánpótlás kézilabdájának fejlődésében. A lányokra további edzések, tornák és új kihívások várnak. На Закарпатті гандбол отримує новий імпульс розвитку. У межах програми «Центрів талантів» цього року сформували юнацьку збірну «Геніус Ракуці». До команди відібрали 26 найперспективніших гандболісток 2012-13 років народження з Бергівщини, Ужгородщини та Хущини. Після кількох спільних тренувальних вікендів дівчата провели перший спортивний табір, а згодом представили Закарпаття на міжнародному фестивалі «Без кордонів» у словацькій Дунайській Стреді. Там вони вперше зіграли як сформована команда та отримали важливий міжнародний досвід. Тренерський штаб Сільвія Бургато, Каталін Косоні, Роман Самарський та Діана Беке. Створення збірної стало черговим кроком у розвитку юнацького гандболу в області. Попереду нові тренування, турніри та можливості для росту. Переченьбе megrendezték a gyeplabda ukrán kupa mérkőzését, és a házigazdák számára a torna kifejezetten sikeresen alakult. A perecsenyi csapat játékosai jó formában érkeztek, és magas szintű játéktudást mutattak. A helyi szurkolók támogatásával lépésről lépésre haladtak a cél felé, végül pedig felállhattak a dobogóra. A mérkőzések összesítés alapján a kárpátaljai együttes bronzérmes lett a 2026-os ukrán kupában, míg a csapat játékosa Vladislav Csernyuk elnyerte a torna gólkirálya címet. У Перечині відбулися матчі Кубку України з хокею на траві. І для господарів турнір склався більш ніж успішно. Гравці команди Перечин підійшли до змагань у хорошій формі, продемонстрували високий рівень майстерності та впевнено рухались до своєї мети. За підтримки місцевих уболівальників, закарпатська команда зуміла піднятися на п'єдестал пошани. За підсумками матчів, Перечин став бронзовим призером Кубка України. А гравець команди Владислав Чернюк виборов звання найкращого бомбардира турніру.
1: Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Zóváhozal, Sajtész Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке тхоллоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-77-02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern aranykarikagyűrűk már 3420 hrivnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egygyűrűt már ma, szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалюйте.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Bűnbánati istentiszteleti alkalmakra kerül sor ezen a héten a Beregszászi Református gyülekezetben. Az alkalmak reggel 8 órakor és délután 5 órakor kezdődnek, hétfőtől szombatig. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
2: Цього тижня в Реформатській громаді Берегова організовують богослужіння покаяння. Богослужіння проходитимуть щодня з понеділка по суботу о 9 годині ранку та о 18 за київським часом. Організатори сердечно запрошують усіх охочих.
1: Kulisszajáráson, színházi kaland gyerekeknek Beregszászban. Augusztus 28-án pénteken szeretettel várják a nyári táborok, iskolai osztályok és minden érdeklődő csoport gyermekeit egy játékos élményekkel teli programra a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházba. A résztvevők drámapedagógiai játékokon vehetnek részt. Bepillanthatnak a kulisszák mögé, jelmezeket próbálhatnak, valamint a hang- és fénytechnika titkaival is megismerkedhetnek. A részvétel regisztrációhoz kötött.
2: Промедан за лаштунками. Театральна пригода для дітей у Берегові. У п'ятницю 28 серпня дітей із літніх таборів, шкільних класів та всі зацікавлені групи дітей запрошують на цікаву і насичену враженнями програму до Закарпатського обласного угорського драматичного театру. Учасники зможуть взяти участь у драматично-педагогічних іграх, зазирнути за лаштунки театру, приміряти сценічні костюми, а також дізнатися більше про секрети звукової та світлової техніки. Участь у заході потребує попередньої реєстрації. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
4: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
8: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
3: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fintnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo, induljon jól a tanév!
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.

0: Важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але він розумів, що його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість, бо Отець любить Сина і показує все, що сам робить йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє. Послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Що вам потрібно зробити, щоб мати такі стосунки з Господом?
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Búzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: 9 ура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 27-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 27 серпня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Új aszfalt a kátyuk helyett. Jelenleg ezen az elv alapján dolgoznak az útkarbantartók Kárpátalja, Ungvári, Munkácsi és Beregszászi járásaiban. A Beregszászi járásban a Királyházai kistérség területén a Tekeháza, Királyháza, Taracújfalu, valamint a Királyháza Rákospatak út szakaszokon dolgoznak. Az útfelület marása és előkészítése után új aszfaltbeton burkolatot alakítanak ki. A Nagyszőlősi kistérségben a Tisza-Szirma-Fancsika útszakaszon zajlanak a munkálatok, közölte a Kárpátaljai megyei helyi autóutak szolgálata.
4: Новий асфальт замість латок. Саме за таким принципом зараз працюють дорожники у Закарпатській області, в Ужгородському, Мукачівському та Берегівському районах. Зокрема, на Берегівщині дорожники працюють у межах Королівської громади, ремонтують дороги Теково-Королево-Новоселиця та Королево-Горбки. Після фрезерування і підготовки дорожнього полотна тут влаштовують нове асфальтобетонне покриття. Також роботи тривають у Виноградівській громаді на дорозі Дротинці-Фанчиково. Про це інформує служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
3: A tanévkezdés előtt új jelzőlámpás csomópontokat helyeztek üzembe az Ungvári járásban található Felső-Domonyai kistérség területén. A berendezéseket elsősorban a közlekedés biztonság növelése, valamint a gyalogosok és gépjárművezetők biztonságosabb és kényelmesebb közlekedés érdekében telepítették. A rendezett gyalogos átkelőhelyek és a jelzőlámpás forgalomszabályozás várhatóan hozzájárul a kistérség lakóinak biztonságosabb közlekedéséhez, közölte a Felső-Domonyai községi tanács.
4: Напередодні нового навчального року на території Оноківської територіальної громади на Ужгородщині запрацювали нові світлофорні об'єкти. Їх встановлено насамперед для підвищення безпеки дорожнього руху та створення комфортніших умов для пішоходів і водіїв. Світлофори встановлено на пішохідних переходах у трьох важливих місцях. Впорядковані пішохідні переходи та світлофорне регулювання мають сприяти безпечнішому пересуванню мешканців громади. Про це повідомляє Оноківська сільська рада.
3: Kevesebb mint egy hét van hátra a tanévkezdésig. Az oktatási intézmények új tanévre való felkészültségét tegnap vitatták meg a Kárpátaljai megyei katonai adminisztrációban. A közösségi tulajdonban lévő oktatási intézményekben idén több mint 146 ezer diák kezdi meg tanulmányait. Szeptember 1-től valamennyi iskolás számára kivétel nélkül biztosítják a meleg ebédet. Erre a célra a megye csak nem 400 millió hrivnyát kapott az állami költségvetésből. A megye oktatási intézményei felkészültek a program bevezetésére. Kidolgozták a menetrendeket és növelték az ülőhelyek számát. Egyes kistérségekben még folyamatban van a szerződések megkötése. A megye vezetője arra utasította az illetékeseket, hogy ezt a munkát augusztus 31-ig fejezzék be. Közölte Miroslav Bilecki a Facebook oldalán.
4: Менше тижня залишилося до початку нового навчального року. Стан готовності закладів освіти обговорили вчора в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У закладах освіти комунальної форми власності цьогоріч навчатимуться понад 146 тисяч учнів. З 1 вересня розпочнеться реалізація забезпечення гарячими обідами всіх без винятку школярів. Для цього область отримала з державного бюджету майже 400 мільйонів гривень. Заклади освіти області готові до впровадження цієї ініціативи. Розроблені графіки, збільшено кількість посадкових місць. У деяких громадах ще триває процес укладання договорів. Очільник області дав доручення завершити цю роботу до 31 серпня. Про це Мирослав Білецький повідомив на сторінці у Facebook.
3: 20 mobil C-karos röggent rendszert kapott Ukrajna a koreai köztársaság támogatásával. A berendezések összértéke meghaladja az 1 millió dollárt. A támogatást a koreai köztársaság ukrajnai nagykövetsége a koreai nemzetközi együttműködési ügynökséggel együttműködésben biztosította. A C-karos röggent rendszerek lehetővé teszik, hogy az orvosok közvetlenül az egészségügyi beavatkozások során készítsenek képalkotó felvételeket. A mobil eszközök további előnye, hogy az egészségügyi intézményen belül az aktuális igényeknek megfelelően egyik műtőből vagy helyiségből a másikba szállíthatók. Az új berendezéseket 16 megye egészségügyi intézményei kapták meg, közölte a kárpátalja.ma.
4: Україна отримала 20 мобільних рентген-систем із С-подібною дугою за підтримки Республіки Корея. Загальна вартість обладнання перевищує 1 мільйон доларів. Допомогу надало посольство Республіки Корея в Україні у співпраці з Корейським агентством міжнародного співробітництва. Передані рентгенівські системи дають змогу лікарям проводити візуалізацію безпосередньо під час медичних процедур. Перевагою мобільного обладнання є також можливість переміщувати його між операційними та іншими приміщеннями медзакладу відповідно до потреб. Нове обладнання отримали медичні заклади у 16 областях України. Повідомляється на сайті karpatoia.mo.
3: Malária járvány tört ki a frankfurti repülőtéren. A németországi Frankfurt repülőterének 6 munkatársa fertőződött meg maláriával, egyikük pedig meghalt. Feltételezések szerint a podgyászkezelő szolgálat munkatársait fertőzött szúnyogok csiphették meg, amelyek egy repülőgép rakterében juthattak be Németországba. Az úgynevezett repülőtéri malária rendkívül ritka Németországban. Általában azok fertőződnek meg, akik olyan országokba utaznak, ahol elterjedtek a maláriát terjesztő szúnyogok. Hasonló esetet legutóbb 2023-ban regisztráltak a frankfurti repülőtéren, közölte a korrespondent.net.
4: В аеропорту німецького міста Франкфурт стався спалах малярії. 6 співробітників аеропорту заразилися, один із них помер. Передбачається, що працівників багажної служби вкусили заражені комарі, які могли потрапити до Німеччини у вантажному відсіку літака. Так звана аеропортова малярія зустрічається в Німеччині вкрай рідко. Зазвичай хворі заражаються під час поїздок до країн, де поширені малярійні комарі. Попередній подібний випадок в аеропорту Франкфурта було зареєстровано у 2023 році, пише кореспондент.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként napos, derűs lesz az időjárás, a hőmérséklet 27 fok körül alakul. Csapadékra nem kell számítani.
4: Сьогодні очікується переважно ясна погода. Температура повітря становитиме біля плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Mugács melletti Cservona horán rendezték meg a harmadik Tirán futást, amelyen idén 52 versenyző indult 2 és 4 kilométeres távokon. A helyszín különleges, a futás azon az 1949-ben létrehozott kísérleti tea ültetvényen tartották, ahol egykor 6 tea fajtát teszteltek, és néhány eredeti ültetvény máig megmaradt. Az első Tiránt 2024-ben, a másodikat 2025-ben tartották, és az idei évben a történelmi ültetvény harmadszor fogadta a futókat. A verseny a Borostyán Liga sorozat része, amely a sportot a régió különleges látványosságaival kapcsolja össze. A ligában szakura, levendula, milkrán és a szőlő ültetvények között rendezett futások is szerepelnek. A következő állomás a Weinrand lesz Pistrházán szeptember 13-án. Na червоні горівіт буся третій за біг Тіран, у якому цього взяли участь 52 бігуни, долаючи дистанції 24 кілометри. Локація є унікальною для Закарпаття. Експериментальну чайну плантацію заклали у 1949-му. Протестували 6 сортів і частина тих кущів збереглася досі. Перший Тіран провели 2024-го. Тоді стартували майже 100 учасників. У 2025-му відбувся другий забіг, а цього року історична плантація втретє прийняла б спортсменів. Тіран входить до серії «Бігова ліга Плюща», яка поєднує спорт і популяризацію цікавих локацій Закарпаття. До серії також належать забіги серед сакур, лаванди, буйволиних пасовищ та виноградників. Наступний етап ліги – винний забіг у Пістрялові, запланований на 13 вересня. Kárpátalján új lendületet kap a női utánpótlás kézilabda. A Géniusz tehetségközpontok programjában idén létrehozták a Géniusz Rákóczi ifjúsági csapatot. A keretben 26 ígéretes játékos került be a 2012-13-as korosztályból, a beregszázi, ungvári, illetve huszti járásokból. A lányok több közös edző hétvégén vettek részt, majd megtartották első edzőtáborukat. Ezt követően Dunaszerdahelyen a Határok nélkül nemzetközi fesztiválon képviselték Kárpátalját, ahol először léptek pályára, mint első összeállt együttes, és értékes nemzetközi tapasztalatokat szereztek. A szakmai munkát Borgátó Szilvia, Kaszonyi Katalin, Számárszki Román és Bekedi Anna irányította. A csapat megalakulása újabb fontos lépés a régió utánpótlás kézilabdájának fejlődésében. A lányokra további edzések, tornák és új kihívások várnak. На Закарпатті гандбол отримує новий імпульс розвитку. У межах програми центрів талантів цього року сформували юнацьку збірну «Геніус Ракуці». До команди відібрали 26 найперспективніших гандболісток 2012-13 років народження з Бергівщини, Ужгородщини та Хущини. Після кількох спільних тренувальних вікендів дівчата провели перший спортивний табір, а згодом представили Закарпаття на міжнародному фестивалі «Без кордонів» у словацькій Дунайській Стреді. Там вони вперше зіграли як сформована команда та отримали важливий міжнародний досвід. Тренерський штаб Сільвія Боргато, Каталін Косоні, Роман Самарський та Діана Беке. Створення збірної стало черговим кроком у розвитку юнацького гандболу в області. Попереду нові тренування, турніри та можливості для росту. Переченбе megrendezték a gyeplabda ukrán kupa mérkőzését, és a házigazdák számára a torna kifejezetten sikeresen alakult. A perecsenyi csapat játékosai jó formában érkeztek, és magas szintű játék tudást mutattak. A helyi szurkolók támogatásával lépésről lépésre haladtak a cél felé, végül pedig felállhattak a dobogóra. A mérkőzések összesítés alapján a Kárpátaljai együttes bronzérmes lett a 2026-os ukrán kupában, míg a csapat játékosa Vladislav Csernyuk elnyerte a torna gólkirálya címet. У Перечині відбулися матчі Кубку України з хокею на траві. І для господарів турнір склався більш ніж успішно. Гравці команди Перечин підійшли до змагань у хорошій формі, продемонстрували високий рівень майстерності та впевнено рухались до своєї мети. За підтримки місцевих уболівальників, закарпатська команда зуміла піднятись на п'єдестал пошани. За підсумками матчів, Перечин став бронзовим призером Кубка України. А гравець команди Владислав Чернюк вибрав звання найкращого бомбардира турніру. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Zóvához sajt ez Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке hallották.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Скоро до школи

0: Тоді час до Крафті.
1: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
0: Усі шкільні товари в одному місці.
1: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
0: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
1: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
0: Не пропусти акції та розіграші.
1: Слідкуй за нами у Фейсбук.
0: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
2: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
3: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
4: Minden iskolaszer egy helyen,
3: füzetek, tollak, ceruzák,
4: hatalmas választékban,
3: pénztárca barát áron.
4: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
3: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
4: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
8: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
9: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
10: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
13: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалили.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 27-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 27 серпня четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ausztriárásban egy 25 éves férfi sérült meg a lábán egy sarokcsiszolóval. A baleset munka közben a sarokcsiszoló használata során történt, ezt követően a férfi maga hívta a sürgősségi mentőszolgálatot. A szükséges ellátás után a sérültet a Huszti kórházba szállították. A flex és más elektromos szerszámok használatakor feltétlenül viseljünk megfelelő védőfelszerelést, és a munka megkezdése előtt ellenőrizzük a szerszám állapotát. Már néhány másodpercnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet, közölte a 103 Zakarpattya.
4: На Хущині 25-річний чоловік травмував ногу болгаркою. Нещасний випадок стався під час роботи з кутовою шліфувальною машиною, після чого чоловік сам викликав екстрену медичну допомогу. Після надання необхідної допомоги чоловіка доставили до Хуської лікарні. Під час роботи з болгаркою та іншими електроінструментами обов'язково використовуйте захисне спорядження та перевіряйте справність інструменту перед початком роботи. Навіть кілька секунд необережності можуть призвести до серйозної травми. Наголошують у 103 Закарпаття.
3: Új aszfalt a kátyuk helyett. Jelenleg ezen az elv alapján dolgoznak az útkarbantartók Kárpátalja, Ungvári, Munkácsi és Beregszászi járásaiban. A Beregszászi járásban a Királyházai kistérség területén a Tekeháza, Királyháza, Taracújfalu, valamint a Királyháza Rákospatak útszakaszokon dolgoznak. Az útfelület marása és előkészítése után új aszfalt betonburkolatot alakítanak ki. A Nagyszőlősi kistérségben a Tisza-Szirma-Fancsika útszakaszon zajlanak a munkálatok, közölte a Kárpátaljai megyei helyi autóutak szolgálat.
4: Новий асфальт замість латок. Саме за таким принципом зараз працюють дорожники у Закарпатській області, в Ужгородському, Мукачівському та Берегівському районах. Зокрема, на Берегівщині дорожники працюють у межах Королівської громади, ремонтують дороги Теково-Королево-Новоселиця та Королево-Горбки. Після фрезерування і підготовки дорожнього полотна тут влаштовують нове асфальтобетонне покриття. Також роботи тривають у Виноградівській громаді на дорозі Дротинці-Фанчиково. Про це інформує служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
3: A tanévkezdés előtt új jelzőlámpás csomópontokat helyeztek üzembe az Ungvári járásban található Felső-Domonyai kistérség területén. A berendezéseket elsősorban a közlekedés biztonság növelése, valamint a gyalogosok és gépjárművezetők biztonságosabb és kényelmesebb közlekedés érdekében telepítették. A rendezett gyalogos átkelőhelyek és a jelzőlámpás forgalomszabályozás várhatóan hozzájárul a kistérség lakóinak biztonságosabb közlekedéséhez, közölte a Felső-Domonyai községi tanács.
4: Напередодні нового навчального року на території Оноківської територіальної громади на Ужгородщині запрацювали нові світлофорні об'єкти. Їх встановлено насамперед для підвищення безпеки дорожнього руху та створення комфортніших умов для пішоходів і водіїв. Світлофори встановлено на пішохідних переходах у трьох важливих місцях. Впорядковані пішохідні переходи та світлофорне регулювання мають сприяти безпечнішому пересуванню мешканців громади. Про це повідомляє Оноківська сільська рада.
3: 20 mobil C-karos röggentrendszert kapott Ukrajna a Koreai Köztársaság támogatásával. A berendezések összértéke meghaladja az 1 millió dollárt. A támogatást a Koreai Köztársaság ukrajnai nagykövetsége a Koreai Nemzetközi Együttműködési Ügynökséggel együttműködésben biztosította. A C-karos röggentrendszerek lehetővé teszik, hogy az orvosok közvetlenül az egészségügyi beavatkozások során készítsenek képalkotó felvételeket. A mobil eszközök további előnye, hogy az egészségügyi intézményen belül az aktuális igényeknek megfelelően egyik műtőből vagy helyiségből a másikba szállíthatók. Az új berendezéseket 16 megye egészségügyi intézményei kapták meg, közölte a Kárpátalja.ma.
4: Україна отримала 20 мобільних рентген-систем із C-подібною дугою за підтримки Республіки Корея. Загальна вартість обладнання перевищує 1 мільйон доларів. Допомогу надало посольство Республіки Корея в Україні у співпраці з Корейським агентством міжнародного співробітництва. Передані рентгенівські системи дають змогу лікарям проводити візуалізацію безпосередньо під час медичних процедур. Перевагою мобільного обладнання є також можливість переміщувати його між операційними та іншими приміщеннями медзакладу, відповідно до потреб. Нове обладнання отримали медичні заклади у 16 областях України. Повідомляється на сайті karpatoya.mo.
3: Legalább 157 ember meghalt, 384 turistát pedig eltűntként tartanak nyilván. Ebből 53 ukrán állampolgár a Nepál-himalájai határvidékét sújtó pusztító áradások után. A megáradt folyó és a földcsuszamlások több települést, utat és hidat is érintettek. A hatóságok egyelőre vizsgálják a villámárvíz pontos okát. A feltételezések szerint földrengés, illetve jég és sziklaomlás indíthatta el a Lende folyón kialakult hirtelen áradást. A szomszédos Tibetben szintén halálos áldozatokról és eltűntekről számoltak be. A Himalája térségét az elmúlt években több súlyos áradás és földcsuszamlás sújtotta. Nepálban 2024. szeptemberében legalább 66 ember halt meg, heves esőzések okozta áradásokban és földcsuszamlásokban, míg 2023-ban az indiai Sikkimben egy gletszertó kiáradása 179 ember életét követelte, közölte a Telex.
4: Щонайменше 157 людей загинули, ще 384 туристів, серед яких 53 громадян України, вважаються зниклими безвісти після руйнівних повеней, які охопили Гімалайський прикордонний район Непалу. Через розлив річки та зсуви постраждали кілька населених пунктів, дороги і мости. Влада наразі з'ясовує точну причину раптової повені. За припущеннями, її могли спричинити землетрус, а також сходження льоду та каміння, що призвело до раптового підйому води в річці Ленде. У сусідньому Тибеті також повідомляють про загиблих і зниклих безвісти. Останніми роками Гімалайський регіон неодноразово потерпав від масштабних повеней та зсувів. У Непалі у вересні 2024 року щонайменше 66 людей загинули внаслідок повеней і зсувів, спричинених сильними дощами. Тоді як у 2023 році в індійському штаті Сікім прорив льодового озера забрав життя 179 людей. Про це пише Телекс.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként napos, derűs lesz az időjárás, a hőmérséklet 27 fok körül alakul. Csapadékra nem kell számítani.
4: Сьогодні очікується переважно ясна погода. Температура повітря становитиме біля плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. A Mugács melletti Cservona horán rendezték meg a harmadik Tirán futást, amelyen idén 52 versenyző indult 2 és 4 kilométeres távokon. A helyszín különleges, a futás azon az 1949-ben létrehozott kísérleti tea ültetvényen tartották, ahol egykor 6 tea fajtát teszteltek, és néhány eredeti ültetvény máig megmaradt. Az első Tiránt 2024-ben, a másodikat 2025-ben tartották, és az idei évben a történelmi ültetvény harmadszor fogadta a futókat. A verseny a Borostyán Liga sorozat része, amely a sportot a régió különleges látványosságaival kapcsolja össze. A ligában szakura, levendula, milkrán és a szőlő ültetvények között rendezett futások is szerepelnek. A következő állomás a Weinrand lesz Pistrházán szeptember 13-án. Начервоні горівід бувся третій забіг Тіран, у якому цього взяли участь 52 бігуни, долаючи дистанції 24 кілометри. Локація є унікальною для Закарпаття. Експериментальну чайну плантацію заклали у 1949-му. Протестували 6 сортів і частина тих кущів збереглася досі. Перший Тіран провели 2024-го. Тоді стартували майже 100 учасників. У 2025-му відбувся другий забіг, а цього року історична плантація втретє прийняла б спортсменів. Тіран входить до серії «Бігова ліга Плюща», яка поєднує спорт і популяризацію цікавих локацій Закарпаття. До серії також належать забіги серед сакур, лаванди, буйволиних пасовищ та виноградників. Наступний етап ліги – винний забіг у Пістрялові, запланований на 13 вересня. Kárpátalján új lendületet kap a női utánpótlás kézilabda. A Géniusz tehetségközpontok programjában idén létrehozták a Géniusz Rákóczi ifjúsági csapatot. A keretben 26 ígéretes játékos került be a 2012-13-as korosztályból, a beregszázi, ungvári, illetve huszti járásokból. A lányok több közös edzőhétvégén vettek részt, majd megtartották első edzőtáborukat. Ezt követően Dunaszerdahelyen a Határok nélkül nemzetközi fesztiválon képviselték Kárpátalját, ahol először léptek pályára, mint első összeállt együttes, és értékes nemzetközi tapasztalatokat szereztek. A szakmai munkát Borgató Szilvia, Kaszonyi Katalin, Számárszki Román és Bekedi Anna irányította. A csapat megalakulása újabb fontos lépés a régió utánpótlás kézilabdájának fejlődésében. A lányokra további edzések, tornák és új kihívások várnak. На Закарпатті гандбол отримує новий імпульс розвитку. У межах програми центрів талантів цього року сформували юнацьку збірну «Геніус Раковці». До команди відібрали 26 найперспективніших гандболісток 2012-13 років народження з Бергівщини, Ужгородщини та Хущини. Після кількох спільних тренувальних вікендів дівчата провели перший спортивний табір, а згодом представили Закарпаття на міжнародному фестивалі «Без кордонів» у словацькій Дунайській Стреді. Там вони вперше зіграли як сформована команда та отримали важливий міжнародний досвід. Тренерський штаб Сільвія Боргато, Каталін Косоні, Роман Самарський та Діана Беке. Створення збірної стало черговим кроком у розвитку юнацького гандболу в області. Попереду нові тренування, турніри та можливості для росту. Пересеньбе мегрендезték a gyeplabda ukrán kupa mérkőzését, és a házigazdák számára a torna kifejezetten sikeresen alakult. A pereseni csapat játékosai jó formában érkeztek, és magas szintű játék tudást mutattak. A helyi szurkolók támogatásával lépésről lépésre haladtak a cél felé, végül pedig felállhattak a dobogóra. A mérkőzések összesítés alapján a Kárpátaljai együttes bronzérmes lett a 2026-os ukrán kupában, míg a csapat játékosa Vladislav Csernyuk elnyerte a torna gólkirálya címet. У Перечині відбулися матчі Кубку України з хокею на траві. І для господарів турнір склався більш ніж успішно. Гравці команди Перечин підійшли до змагань у хорошій формі, продемонстрували високий рівень майстерності та впевнено рухались до своєї мети. За підтримки місцевих уболівальників, закарпатська команда зуміла піднятись на п'єдестал пошани. За підсумками матчів, Перечин став бронзовим призером Кубка України. А гравець команди Владислав Чернюк вибрав звання найкращого бомбардира турніру. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához sajt ez Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньки холлотта.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050-767-76-23.
4: Пхологіяї сактанаачадаш, психоаналітикуш терапія, Берегszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Аурум. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mihez jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус себесіг. Уяна за
5: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Önök a Külön Kiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 27-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання, сьогодні 27 серпня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Az éjszaka során az orosz erők Ukrajna több régióját is támadták. Poltava megyében ipari vállalatok és egy energetikai létesítmény rongálódott meg. A vészhelyzeti áramszünet miatt átmenetileg 7 település lakói maradtak áramellátás nélkül. Kijevben egy gimnázium épületében és egy kommunális egészségügyi intézményben keletkeztek károk, emellett törmelék zuhant egy lakóépületek közötti udvarra. Az előzetes információk szerint senki sem sérült meg. Krivij Rihben egy ipari vállalatot ért támadás következtében 3 sérültek meg. Odesszában az infrastruktúra, egy oktatási intézmény és egy többszintes lakóépület rongálódott meg, közölte a korrespondent.net.
5: Вночі російські війська атакували низку регіонів України. На Полтавщині пошкоджено промислові підприємства та енергетичний об'єкт. Через аварійні відключення без електропостачання тимчасово залишилися жителі 7 населених пунктів. У Києві пошкоджено приміщення гімназії та комунального медзакладу. Уламки також впали у дворі між житловими будинками. За попередніми даними, постраждалих немає. У Кривому Розі в результаті атаки на промислове підприємство 3 людей постраждали. В Одесі пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад та багатоповерхівку. Пише korrespondent.net.
4: A Técsői járásban található Dúlfalva településen egy 13 éves lányt áramütés ért egy meghibásodott elektromos rellé miatt. A lánynál elektromos sérülést, eszméletvesztést és szívritmuszavart diagnosztizáltak. Az elsősegély nyújtást követően a gyermeket stabil állapotba kórházba szállították, közölte a Suspilne média. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy ne használjunk meghibásodott elektromos készülékeket, és megfelelő szaktudás nélkül ne próbáljuk saját kezüleg megjavítani az elektromos berendezéseket.
5: У селі Дулово Тячівського району 13-річну дівчину вдарило електричним струмом через несправне електричне реле. У дівчинки діагностували електротравму, втрату свідомості та порушення серцевого ритму. Після надання допомоги дитину у стабільному стані госпіталізували до лікарні, пише Суспільне медіа. Медики закликають не користуватися несправними електроприладами та не ремонтувати електрообладнання самостійно без відповідних знань.
4: Fokozatosan kivonják a készpénzforgalomból a régebbi 500 hrivnyás bankjegyeket Ukrajnában. A bankjegyek továbbra is érvényes fizetőeszközök, és nem kell őket külön új címletekre váltani, közölte az Ukrán Nemzeti Bank. A csere fokozatosan a természetes készpénzforgalom során történik. Ha egy régi 500-as bekerül egy bankhoz, azt már nem adják ki újra az ügyfeleknek, hanem kivonják a forgalomból, és modernebb bankjegyekkel helyettesítik. Az Ukrán Nemzeti Bank sem juttat több ilyen régi bankjegyet a bankokhoz. Az Ukrán Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a régi bankjegyek fokozatos cseréjének célja, hogy jobb minőségű és a hamisítás ellen korszerűbben védett készpénz kerüljön a forgalomba.
5: В Україні поступово вилучають з готівкового обігу старі банкноти номіналом 500 гривень. Водночас ці банкноти залишаються чинними платіжними засобами, тому спеціально обмінювати їх на нові купюри не потрібно. Заміна відбувається поступово під час звичайного обігу готівки. Якщо стара банкнота номіналом 500 гривень потрапляє до банку, її вже не видають повторно клієнтам, а вилучають з обігу та замінюють сучаснішою банкнотою. НБУ також більше не постачає такі старі банкноти банкам. За інформацією Нацбанку, поступова заміна старих банкнот має на меті забезпечити обіг готівки кращої якості та з більш сучасними засобами захисту від підробок.
4: Feldolgozhatatlanul kicsi burgonya termet Belgiumban a szárazság miatt. Belgium a világ legnagyobb fagyasztott hasább burgonya exportőre. Burgonya feldolgozóipara évente több mint 6 millió tonnát kezel. Az előállított fagyasztott hasább burgonya mintegy 90%-át több mint 120 piacra exportálják. A hiány előbb-utóbb a fogyasztókat is elérheti. A belga burgonya termelők arra figyelmeztetnek, hogy az idei termés túl kevés lehet az ország híres hasább burgonyájához, miután a szélsőséges időjárás sújtotta a földeket. A tavasz végén lezúduló heves esők és a viharok meggyengítették a talajt, majd a rendkívül forró száraz nyár megakadályozta, hogy a burgonya normálisan fejlődjön, közölte az Euronews.com.
5: Через посуху в Бельгії виросла картопля, яка виявилася надто дрібною для переробки. Бельгія є найбільшим у світі експортером замороженої картоплі фрі. Щороку картоплепереробна промисловість країни переробляє понад 6 мільйонів тонн картоплі. Близько 90% виробленої замороженої картоплі фрі експортують на понад 120 ринків. Нестача картоплі, зрештою, може позначитися і на споживачах. Бельгійські виробники картоплі попереджають, що цьогорічного врожаю може бути недостатньо для виробництва знаменитої бельгійської картоплі фрі. Оскільки несприятливі погодні умови серйозно вплинули на поля. Наприкінці весни сильні зливи та бурі погіршили стан ґрунту, а потім надзвичайно спекотне та сухе літо не дало картоплі нормально розвиватися. Про це пише Euronews.
4: Jövő kedden ismét előkerülnek az iskolatáskák. Az iskolatáska kiválasztásánál nem csak a szín és a minta számít, hanem az is, hogy kényelmes és egészséges legyen a gyermek számára. Fontos, hogy a táska mérete igazodjon a gyermek testalkatához, legyen könnyű, erős, széles és párnázott válpánttal, valamint jól szellőző hátfallal. A szakemberek szerint a megtömött iskolatáska súlya lehetőleg ne haladja meg a gyermek testsúlyának 10-15%-át. Érdemes olyan modellt választani, amelyben a nehezebb könyvek a háthoz közel helyezhetők el. A biztonság is fontos, a fény visszaverő elemekkel ellátott táska rossz látási viszonyok között is jobban láthatóvá teszi a gyermeket.
5: Наступного вівторка школярі знову вирушать до школи з шкільними рюкзаками. Під час вибору рюкзака важливі не лише його колір і дизайн, а те, щоб він був зручним та безпечним для здоров'я дитини. Важливо, щоб розмір рюкзака відповідав статурі дитини. Він був легким, міцним, мав широкі та м'які плечові лямки, а також добре вентильовану спинку. За словами фахівців, вага наповненого шкільного рюкзака бажано не повинна перевищувати 10-15% маси тіла дитини. Варто обирати рюкзаки, у яких важчі підручники можна розмістити ближче до спини. Важливе значення має і безпека. Рюкзак зі світловідбивальними елементами робить дитину більш помітною в умовах поганої видимості.
4: Felhívás. Augusztus 29-én szombaton 8 órától Bátyúban ingyenes állatoltásra kerül sor. A Bátyúi kistérség lakói ingyenesen beoltathatják kutyáikat és macskáikat veszettség ellen.
5: Оголошення. У суботу 29 серпня о 9 за київським часом у селищі Батьово проводитиметься безкоштовна вакцинація тварин, собак і котів. Тож мешканці батьківської громади матимуть можливість безкоштовно вакцинувати своїх улюбленців від сказу.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A nap további részében főként derült időre számíthatunk, a nappali maximum hőmérséklet 27 fok körül alakul, estére pedig 22 fokig csökken.
5: У другій половині дня переважно очікується ясна погода. Температурний максимум очікується на рівні плюс 27 градусів, а ввечері температура опуститься до плюс 22.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlúhacsám! Lejátszották a Bajnokok Ligája selejtezőinek utolsó záró kvalifikációs fordulóját. A Fenerbahce már az első félidőben kényelmes előnyt épített ki a Lyon ellen, amelyet a találkozó végig maga biztosan meg is őrzött. Az AEK Atin villámrajtot vett, a görög csapat fél óra alatt eldöntötte a Levski elleni párharcot, gyorsan kialakítva kiütéses különbséget. A norvég Viking történelmi sikert ünnepelhetett, hazai pályán 3-1-re legyőzte a Dinamo Zágrebet, és fennállása során először jutott be a Bajnokok Ligája alapszakaszába. Az utolsó továbbjutó helyet a Slovan Bratislava szerezte meg, amely hosszabbításban múlta felül a szlovén Celjeit. Відбувся матч відповіді фінального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Фенербахче у першому таймі матчу з Ліоном забезпечив собі комфортну перевагу, яку зміг втримати до завершення зустрічі. Грецький АЕК за перші 30 хвилин довів рахунок у грі з Левські до розгромного. Норвезький Вікінг вдома зміг переграти Загребське Динамо з рахунком 3-1 та вперше у своїй історії зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів. Останнім учасником загального етапу став Слован з Братислави, який у доданий час дотиснув словенський Целье. Fatih Tekke, a Trabzonspor vezető edzője kihirdette keretét a Ferencváros elleni Európa Liga rájátszás visszavágójára, amit ma rendeznek meg 20 óra 30-tól. A török klub 21 játékos nevezett a mérkőzésre. Az első találkozón kiállított Csibuiken Vaivu nem lehet ott a csapatban, más hiányzó azonban nincs, így Mohamed Salah is pályára léphet Budapesten. A frissen igazolt brazil Fabinho nem szerepel a keretben, mivel a nevezési határidő lejárta előtt még nem volt a klub játékosa. Mint ismerte, a párharc győztese az Európa Liga alapszakaszában. Jut. Az első mérkőzést Törökországban a Ferencváros 1-0-ra megnyerte, így a visszavágó a Gruppa Ma Arénában parás hangulatot ígér. Klubný tréner Trabzonspora Fatih Tekke ohlásil sklad komandy na match відповідь play-off раунду Ліги Європи проти Ferencvárosa, який відбудеться сьогодні о 21:30. Турецький клуб заявив 21 футболіста. Вилучений у першій зустрічі Чибуїкен Вайву не може взяти участь у матчі. Інших втрат у клубу немає. Тож Мохамед Салах готовий зіграти в Будапешті. Нещодавно підписаний бразилець Фабіньо не потрапив до заявки, оскільки його контракт був оформлений після завершення реєстраційного дедлайну. Як відомо, переможець протистояння виходить до основного етапу Ліги Європи. Перший матч у Туреччині Ференцварош виграв з рахунком 1-0, тож поєдинок обіцяє бути по-справжньому напруженим. Az UEFA bemutatta a 2026-27-es szezon hivatalos labdáit a Bajnokok Ligájához. A férfiak számára készült változat fehér alapszín kapott fémes hatással és élénk rózsaszín logókkal. A dizájn a kora reggeli ködös edzések hangulatát idézi, a jól ismert csillag motívumokat pedig színes, törőfényre emlékeztető elemek egészítik ki. A labda technikailag nem változott, továbbra is varrás nélküli, hőragasztott konstrukciót használja. Külön bemutatták a női Bajnokok Ligája labdáját is, amely a fénygyűrű koncepcióra épül. A fehér alapon lila, arany és narancs színek jelennek meg. Ezeket elüstös részletek és fekete logók egészítik ki. UEFA представив офіційні мечі для сезону 26-27 у чоловічій та жіночій лізі чемпіонів. Чоловіча версія виконана у білому кольорі з металевим ефектом та яскраво-рожевими логотипами. Дизайн натхнений ранковими туманними тренуваннями, а зірки турніру доповнені кольоровими променями. Технічна модель не змінилася. М'яч і надалі має безшовну, термічно склеєну конструкцію. Окремо презентували м'яч для жіночої ліги чемпіонів, створений у стилі кільця світла. На білому тлі використано поєднання фіолетового, золотого та помаранчевого кольорів із сріблястими деталями та чорними логотипами. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім про податкову знижку, хто її може отримати і коли. Тож, в Україні триває кампанія декларування доходів громадян, і протягом цього року громадяни можуть задекларувати свої доходи і отримати податкову знижку за наслідками податкового року. Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, це можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб за рахунок витрат, які платник здійснив протягом звітного року та документально підтвердив. Для її отримання платник має подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Зробити це необхідно до 31 грудня року наступного за звітним. До податкової знижки можуть бути включені не лише фактично понесені витрати, підтверджені відповідними документами, квитанціями, чеками, платіжними документами або договором, в якому зазначена вартість послуг та строки їх оплати. Витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки. По-перше, це частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом. Також це може бути пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4% від суми загального податкованого доходу. Також це може бути сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної, середньої, професійної та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти таким платником податку або членом його сім'ї першого ступеня споріднення. Сума коштів, сплачених платником на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена сім'ї першого ступеня споріднення. Також можуть бути включені і страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя. Також можуть бути включені суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платнику податку, з використанням у вигляді палива моторного суміщеного біоеталону, біодизелу для стислення та інших видів біопалива. Також включається і сума витрат на сплату видатків на будівництво доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та проценти за ним. Крім того, до податкової знижки можна включити суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи. Для внутрішньо переміщених осіб право на податкову знижку виникає за певних умов. Перше, платник та член його сім'ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатного для проживання житла, крім житла на тимчасово окупованих територіях. По-друге, платник не отримує передбачені законодавством бюджетні виплати для компенсації витрат на проживання. Для підтвердження права на податкову знижку необхідно подати до контролюючого органу за місцем обліку податкову декларацію про майновий стан і доходи, копію довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, копію договору оренди житла, документ, що підтверджує оплату оренди, відомості, які дозволяють ідентифікувати членів сім'ї, прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку тощо. Також потрібно подати документи, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки, зокрема щодо відсутності у членів сім'ї першого ступеня споріднення у власності придатного для проживання житла або відсутність виплат на покриття витрат на проживання. Договір оренди житла має бути укладений у письмовій формі. Саме він підтверджує факт орендних відносин між власником житла та орендарем. Документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки, може бути витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, що даний платник не отримує допомоги та покриття витрат на проживання. Тож, подати декларацію можна до контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку, а у разі зміни адреси проживання або інших персональних даних внутрішньо внутрішньо переміщені особи мають повідомити про це податковий орган шляхом подання відповідної заяви для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Тож ще раз звертаю увагу, щоб отримати податкову знижку, платнику потрібно подати податкову декларацію до 31 грудня поточного року. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та виграй.

0: трамвай. Завітає до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. «Мода від Тюнде» – радість для дітей, комфорт для всієї родини.
1: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlás a teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
0: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
1: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas, vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
4: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
5: Рекламу «Холл».

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács: ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vizes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчує спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але він розумів, що його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість, бо Отець любить Сина і показує все, що сам робить йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє. Послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Що вам потрібно зробити, щоб мати такі стосунки з Господом?
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 13 ура. 14 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 27-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
6: Радіослухачам вітання, сьогодні 27 серпня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: Az éjszaka során az orosz erők Ukrajna több régióját is támadták. Poltava megyében ipari vállalatok és egy energetikai létesítmény rongálódott meg. A vészhelyzeti áramszünet miatt átmenetileg 7 település lakói maradtak áramellátás nélkül. Kijevben egy gimnázium épületében és egy kommunális egészségügyi intézményben keletkeztek károk, emellett törmelék zuhant egy lakóépületek közötti udvarra. Az előzetes információk szerint senki sem sérült meg. Krivérikben egy ipari vállalatot ért támadás következtében 3 sérültek meg. Odesszában az infrastruktúra, egy oktatási intézmény és egy többszintes lakóépület rongálódott meg, közölte a korrespondent.net.
6: Вночі російські війська атакували низку регіонів України. На Полтавщині пошкоджено промислові підприємства та енергетичний об'єкт. Через аварійні відключення без електропостачання тимчасово залишилися жителі 7 населених пунктів. У Києві пошкоджено приміщення гімназії та комунального медзакладу. Уламки також впали у дворі між житловими будинками. За попередніми даними, постраждалих немає. У Кривому Розі в результаті атаки на промислове підприємство 3 людей постраждали. В Одесі пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад та багатоповерхівку. Пише кореспондент.net.
5: A Técsői járásban található Dúlfalva településen egy 13 éves lányt áramütés ért egy meghibásodott elektromos rellé miatt. A lánynál elektromos sérülést, eszméletvesztést és szívritmuszavart diagnosztizáltak. Az elsősegély nyújtást követően a gyermeket stabil állapotba kórházba szállították, közölte a Suspilne média. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy ne használjunk meghibásodott elektromos készülékeket, és megfelelő szaktudás nélkül ne próbáljuk saját kezüleg megjavítani az elektromos berendezéseket.
6: У селі Дулово Тячівського району 13-річну дівчину вдарило електричним струмом через несправне електричне реле. У дівчинки діагностували електротравму, втрату свідомості та порушення серцевого ритму. Після надання допомоги дитину у стабільному стані госпіталізували до лікарні, пише Суспільне медіа. Медики закликають не користуватися несправними електроприладами та не ремонтувати електрообладнання самостійно без відповідних знань.
5: Fokozatosan kivonják a készpénzforgalomból a régebbi 500 hrivnyás bankjegyeket Ukrajnában. A bankjegyek továbbra is érvényes fizetőeszközök, és nem kell őket külön új címletekre váltani, közölte az Ukrán Nemzeti Bank. A csere fokozatosan a természetes készpénzforgalom során történik. Ha egy régi 500-as bekerül egy bankhoz, azt már nem adják ki újra az ügyfeleknek, hanem kivonják a forgalomból, és modernebb bankjegyekkel helyettesítik. Az Ukrán Nemzeti Bank sem juttat több ilyen régi bankjegyet a bankokhoz. Az Ukrán Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a régi bankjegyek fokozatos cseréjének célja, hogy jobb minőségű és a hamisítás ellen korszerűbben védett készpénz kerüljön a forgalomba.
6: В Україні поступово вилучають з готівкового обігу старі банкноти номіналом 500 гривень. Водночас ці банкноти залишаються чинними платіжними засобами, тому спеціально обмінювати їх на нові купюри не потрібно. Заміна відбувається поступово під час звичайного обігу готівки. Якщо стара банкнота номіналом 500 гривень потрапляє до банку, її вже не видають повторно клієнтам, а вилучають з обігу та замінюють сучаснішою банкнотою. НБУ також більше не постачає такі старі банкноти банкам. За інформацією Нацбанку, поступова заміна старих банкнот має на меті забезпечити обіг готівки кращої якості та з більш сучасними засобами захисту від підробок.
5: Feldolgozhatatlanul kicsi burgonya termet Belgiumban a szárazság miatt. Belgium a világ legnagyobb fagyasztott hasább burgonya exportőre. Burgonya feldolgozóipara évente több mint 6 millió tonnát kezel. Az előállított fagyasztott hasább burgonya mintegy 90%-át több mint 120 piacra exportálják. A hiány előbb-utóbb a fogyasztókat is elérheti. A belga burgonya termelők arra figyelmeztetnek, hogy az idei termés túl kevés lehet az ország híres hasább burgonyájához, miután a szélsőséges időjárás sújtotta a földeket. A tavasz végén lezúduló heves esők és a viharok meggyengítették a talajt, majd a rendkívül forró száraz nyár megakadályozta, hogy a burgonya normálisan fejlődjön, közölte az Euronews.com.
6: Через посуху в Бельгії виросла картопля, яка виявилася надто дрібною для переробки. Бельгія є найбільшим у світі експортером замороженої картоплі фрі. Щороку картоплепереробна промисловість країни переробляє понад 6 мільйонів тонн картоплі. Близько 90% виробленої замороженої картоплі фрі експортують на понад 120 ринків. Нестача картоплі, зрештою, може позначитися і на споживачах. Бельгійські виробники картоплі попереджають, що цьогорічного врожаю може бути недостатньо для виробництва знаменитої бельгійської картоплі фрі. Оскільки несприятливі погодні умови серйозно вплинули на поля. Наприкінці весни сильні зливи та бурі погіршили стан ґрунту, а потім надзвичайно спекотне та сухе літо не дало картоплі нормально розвиватися. Про це пише Euronews.
5: Jövő kedden ismét előkerülnek az iskolatáskák. Az iskolatáska kiválasztásánál nem csak a szín és a minta számít, hanem az is, hogy kényelmes és egészséges legyen a gyermek számára. Fontos, hogy a táska mérete igazodjon a gyermek testalkatához, legyen könnyű, erős, széles és párnázott válpánttal, valamint jól szellőző hátfallal. A szakemberek szerint a megtömött iskolatáska súlya lehetőleg ne haladja meg a gyermek testsúlyának 10-15%-át. Érdemes olyan modellt választani, amelyben a nehezebb könyvek a háthoz közel helyezhetők el. A biztonság is fontos, a fény visszaverő elemekkel ellátott táska rossz látási viszonyok között is jobban láthatóvá teszi a gyermeket.
6: Наступного вівторка школярі знову вирушать до школи з шкільними рюкзаками. Під час вибору рюкзака важливі не лише його колір і дизайн, а те, щоб він був зручним та безпечним для здоров'я дитини. Важливо, щоб розмір рюкзака відповідав статурі дитини. Він був легким, міцним, мав широкі та м'які плечові лямки, а також добре вентильовану спинку. За словами фахівців, вага наповненого шкільного рюкзака бажано не повинна перевищувати 10-15% маси тіла дитини. Варто обирати рюкзаки, у яких важчі підручники можна розмістити ближче до спини. Важливе значення має і безпека. Рюкзак зі світловідбивальними елементами робить дитину більш помітною в умовах поганої видимості.
5: Felhívás. Augusztus 29-én szombaton 8 órától Bátyúban ingyenes állatoltásra kerül sor. A Bátyúi kistérség lakói ingyenesen beoltathatják kutyáikat és macskáikat veszettség ellen.
6: Оголошення. У суботу 29 серпня о 9 за київським часом у селищі Батьово проводитиметься безкоштовна вакцинація тварин, собак і котів. Тож мешканці батьківської громади матимуть можливість безкоштовно вакцинувати своїх улюбленців від сказу.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A nap további részében főként derült időre számíthatunk. A nappali maximum hőmérséklet 27 fok körül alakul, estére pedig 22 fokig csökken.
6: У другій половині дня переважно очікується ясна погода. Температурний максимум очікується на рівні плюс 27 градусів, а ввечері температура опуститься до плюс 22.
5: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlucheczám! A Mugács melletti Cservona horán rendezték meg a harmadik Tirán futást, amelyen idén 52 versenyző indult 2 és 4 kilométeres távokon. A helyszín különleges, a futás azon az 1949-ben létrehozott kísérleti tea ültetvényen tartották, ahol egykor 6 tea fajtát teszteltek, és néhány eredeti ültetvény máig megmaradt. Az első Tiránt 2024-ben, a másodikat 2025-ben tartották, és az idei évben a történelmi ültetvény harmadszor fogadta a futókat. A verseny a Borostyán Liga sorozat része, amely a sportot a régió különleges látványosságaival kapcsolja össze. A ligában szakura, levendula, milkrán és a szőlő ültetvények között rendezett futások is szerepelnek. A következő állomás a Weinrand lesz Pistrehazán szeptember 13-án. Na červоні горівіт був за третій забіг Тіран, у якому цього року взяли участь 52 бігуни, долаючи дистанції 24 кілометри. Локація є унікальною для Закарпаття. Експериментальну чайну плантацію заклали у 1949-му. Протестували 6 сортів і частина тих кущів збереглася досі. Перший Тіран провели 2024-го. Тоді стартували майже 100 учасників. У 2025-му відбувся другий забіг, а цього року історична плантація втретє прийняла б спортсменів. Тіран входить до серії «Бігова ліга Плюща», яка поєднує спорт і популяризацію цікавих локацій Закарпаття. До серії також належать забіги серед сакур, лаванди, буйволини, пасовищ та виноградників. Наступний етап ліги – винний забіг у Пістрялові, запланований на 13 вересня. Kárpátalján új lendületet kap a női utánpótlás kézilabda. A Géniusz tehetségközpontok programjában idén létrehozták a Géniusz Rákóczi ifjúsági csapatot. A keretben 26 ígéretes játékos került be a 2012-13-as korosztályból, a beregszázi, ungvári, illetve huszti járásokból. A lányok több közös edzőhétvégén vettek részt, majd megtartották első edzőtáborukat. Ezt követően Dunaszerdahelyen a Határok nélkül nemzetközi fesztiválon képviselték Kárpátalját, ahol először léptek pályára, mint első összeállt együttes, és értékes nemzetközi tapasztalatokat szereztek. A szakmai munkát Borgató Szilvia, Kaszonyi Katalin, Számárszki Román és Bekedi Anna irányította. A csapat megalakulása újabb fontos lépés a régió utánpótlás kézilabdájának fejlődésében. A lányokra további edzések, tornák és új kihívások várnak. На Закарпатті гандбол отримує новий імпульс розвитку. У межах програми «Центрів талантів» цього року сформували юнацьку збірну «Геніус Ракуці». До команди відібрали 26 найперспективніших гандболісток 2012-13 років народження з Бергівщини, Ужгородщини та Хущини. Після кількох спільних тренувальних вікендів дівчата провели перший спортивний табір, а згодом представили Закарпаття на міжнародному фестивалі «Без кордонів» у словацькій Дунайській Стреді. Там вони вперше зіграли як сформована команда та отримали важливий міжнародний досвід. Тренерський штаб Сільвія Боргато, Каталін Косоні, Роман Самарський та Діана Беке. Створення збірної стало черговим кроком у розвитку юнацького гандболу в області. Попереду нові тренування, турніри та можливості для росту. Переченьбе megrendezték a gyeplabda ukrán kupa mérkőzését, és a házigazdák számára a torna kifejezetten sikeresen alakult. A perecsenyi csapat játékosai jó formában érkeztek, és magas szintű játék tudást mutattak. A helyi szurkolók támogatásával lépésről lépésre haladtak a cél felé, végül pedig felállhattak a dobogóra. A mérkőzések összesítés alapján a Kárpátaljai együttes bronzérmes lett a 2026-os ukrán kupában, míg a csapat játékosa Vladislav Csernyuk elnyerte a torna gólkirálya címet. У Перечині відбулися матчі Кубку України з хокею на траві. І для господарів турнір склався більш ніж успішно. Гравці команди Перечин підійшли до змагань у хорошій формі, продемонстрували високий рівень майстерності та впевнено рухались до своєї мети. За підтримки місцевих уболівальників, закарпатська команда зуміла піднятись на п'єдестал пошани. За підсумками матчів, Перечин став бронзовим призером Кубка України. А гравець команди Владислав Чернюк виборов звання найкращого бомбардира турніру. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотта.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
4: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafti.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafti kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafti, több mint írószer.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
11: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működésengedély alapján.
6: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.

0: 88-88.
1: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
2: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és ünnepünket a központi jelzőlápa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилинку.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Vivian Ostatva, Jodin FM.
1: Klasne radio v dorohu.
3: Всім привіт! Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на Радіо Пульс.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 27-én csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 27 серпня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Beregszászban és Déda településen a katasztrófavédelem munkatársai megelőző tájékoztató akciót tartottak a helyi lakosok körében. A találkozók során a lakosságot a vízpartok és víztározók közelében betartandó legfontosabb szabályokra emlékeztették. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy csak a kijelölt helyeken szabad fürödni, és a gyermekeket tilos felügyelet nélkül hagyni. Fontos téma volt az aknabiztonság is. A mentők elmagyarázták a lakosságnak, hogyan kell eljárni gyanús vagy robbanásveszélyes tárgyak észlelése esetén. Hangsúlyozták, hogy az ilyen tárgyakat szigorúan tilos megérinteni vagy megközelíteni. Veszélyes tárgy felfedezésekor biztonságos távolságra kell eltávolodni, majd a 101-es segélyhívószámot kell tárcsázni, közölte a DSNS Beregszászi járási kirendeltsége.
4: У Берегові та селі Дейда рятувальники провели профілактичне відпрацювання серед місцевих жителів. Під час зустрічей громадянам нагадували основні правила поведінки біля водойм. Особливу увагу звернули на необхідність купатися лише у спеціально визначених місцях та заборону залишати дітей без нагляду. Важливою темою стала і мінна безпека. Рятувальники пояснили громадянам алгоритм дій у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Наголошувалося, що таких знахідок категорично заборонено торкатися. У разі виявлення небезпеки потрібно відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номером 101, інформує Берегівське районне управління ДСНС у Закарпатській області.
3: A Huszti járásban a mentők és az erdészek közösen számolták fel az erdőtüzet Tarfalu település közelében. A tűz elleni küzdelem több mint egy napig tartott. A tűz a keddi reggeli órákban keletkezett az erdei alnövényzetben. Az oltás megnehezítette, hogy a tűzfészek a hegycsúcson sziklás és nehezen megközelíthető területen volt. Tegnap a délutáni órák második felében sikerült a tüzet teljes egészében eloltani. A tűz oltásában összesen 44 ember, 4 jármű és egy drón vett részt. A DSNS Kárpát a tájékoztatói kirendeltségének közlése szerint a tűz következtében már 988 hektárnyi terület semmisült meg.
4: На Хущині рятувальники та лісівники спільно ліквідовували лісову пожежу поблизу села Голятин. Боротьба з вогнем тривала понад добу. Про загоряння лісової підстилки повідомили вранці у вівторок. Гасіння ускладнювалося тим, що осередок пожежі знаходився на самій вершині, у скелястій та важкодоступній місцевості. Вчора у другій половині дня загоряння вдалося ліквідувати. Всього до гасіння залучилися 44 пожежника, 4 одиниці техніки та один безпілотний літальний апарат. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Додамо. Від початку року на Закарпатті внаслідок пожеж знищено уже 988 гектарів земель.
3: Kárpátalján kitüntették a tehetséges fiatalokat. Ma Román Szarájjal, a megyei tanács elnökével együtt Miroszláv Bilecki kárpátalja kormányzója közel 100 kiemelkedő tanulót, különböző szintű versenyek és olimpiák helyezettjeit, valamint azokat a diákokat köszöntötte, akik az NMT-n egy vagy több tantárgyból 200 pontot szereztek. A diákok pénzjutalomban is részesültek. Erről a megye vezetője Telegram csatornáján számolt be. Korábban Beregszász polgármestere Babják Zoltán arról tájékoztatott, hogy idén a Beregszászi kistérségből származó végzős ért el maximális 200 pontos eredményt az NMT angol nyelvi vizsgáján. A közlemény szerint idén a tehetséges fiatalok támogatását célzó program keretében kétszeresére emelték a pénzjutalmat, minden 200 pontos eredményt elérő diák 20 000 hrivnya jutalomban részesül.
4: На Закарпатті відзначили талановиту молодь. Сьогодні разом із головою обласної ради Романом Сараєм, керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький відзначили майже сотню найкращих учнів, призерів конкурсів та олімпіад різних рівнів, тих, хто набрав 200 балів з одного і більше предметів на НМТ. Їм було, зокрема, вручено грошові винагороди. Про це повідомив очільник області у Телеграм. Додамо, раніше голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк повідомив, що цього року 5 випускників Берегівської територіальної громади отримали максимальні 200 балів на НМТ з англійської мови. Також у повідомленні йдеться, що цього року премію в рамках програми підтримки талановитої і молоді збільшено вдвічі. Кожен наш 200-бальник отримає 20 000 гривень.
3: A nepáli árvizek és földcsúszamlások következtében az eltűntként nyilvántartott személyek száma meghaladta az 1100-at. Köztük a legfrissebb adatok szerint 55 ukrán állampolgár van. A természeti katasztrófában legalább 165 ember vesztette életét. A közlés szerint a kutatási és mentési műveletek továbbra is zajlanak. A katasztrófa által sújtott számos terület megközelítését az időjárási körülmények nehezítik. A helyi illetékes hatóságok újabb árvizek és földcsúszamlások lehetőségére figyelmeztetnek. Az ukrán külügyminisztérium, a konzuli szolgálat főosztálya, valamint Ukrajna indiai és kínai nagykövetségei folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Az eltűnt ukrán állampolgárok ügyét kiemelt ellenőrzés alatt tartják, és továbbra is dolgoznak a felkutatásukon, közölte az ONM.ua.
4: Після повеней сувів у Непалі кількість зниклих безвісти зросла до понад 1100 людей. Серед них, за останніми даними, 55 українців. Загинули щонайменше 165 осіб. Як зазначається, пошуково-рятувальні операції тривають. Доступ до багатьох районів стихійного лиха ускладнений через погодні умови. Місцеві компетентні органи попереджають про можливість повторних повеней із сувів ґрунту. МЗС, Департамент консульської служби та посольство України в Індії та КНР, як вказано, продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення громадян України на особливому контролі, пише UNN.ua.
3: Felhívás. A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fuvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
4: Оголошення. Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання, розвиваються технічні, слухові, емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében főként derült időre számíthatunk. A nappali maximum hőmérséklet 27 fok körül alakul, estére pedig 22 fokig csökken. A nyár utolsó hétvégéjén is többnyire derült idő várható, bár időnként felhők jelenhetnek meg az égen. A hőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Érdemes egy kirándulásra még kihasználni az utolsó iskola előtti hétvégét.
4: У другій половині дня переважно очікується ясна погода. Температурний максимум очікується на рівні плюс 27 градусів, а ввечері температура опуститься до плюс 22. В останні вихідні літа також переважатиме ясна погода, хоча час від часу на небі з'являтимуться хмари. Температура повітря становитиме близько 29-30 градусів. Тож варто скористатися останніми вихідними перед початком навчального року та вирушити на прогулянку чи невелику подорож.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Радіот.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Lejátszották a Bajnokok Ligája selejtezőinek utolsó záró kvalifikációs fordulóját. A Fenerbahce már az első félidőben kényelmes előnyt épített ki a Lyon ellen, amelyet a találkozó végig maga biztosan meg is őrzött. Az AEK Atin villámrajtot vett, a görög csapat fél óra alatt eldöntötte a Levski elleni párharcot, gyorsan kialakítva kiütéses különbséget. A norvég Viking történelmi sikert ünnepelhetett, hazai pályán 3-1-re legyőzte a Dinamo Zágrebet, és fennállása során először jutott be a Bajnokok Ligája alapszakaszába. Az utolsó továbbjutó helyet a Slovan Bratislava szerezte meg, amely hosszabbításban múlta felül a szlovén celjét. Відбувся матч відповіді фінального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Фенербахче у першому таймі матчу з Ліоном забезпечив собі комфортну перевагу, яку зміг втримати до завершення зустрічі. Грецький АЕК за перші 30 хвилин довів рахунок у грі з Левські до розгромного. Норвезький Вікінг вдома зміг переграти Загребське Динамо з рахунком 3-1 та вперше у своїй історії зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів. Останнім учасником загального етапу став Слован з Братислави, який у доданий час дотиснув словенський Целье. Fatih Tekke, a Trabzonspor vezetőedzője kihirdette keretét a Ferencváros elleni Európa Liga rájátszás visszavágójára, amit ma rendeznek meg 20 óra 30-tól. A török klub 21 játékos nevezett a mérkőzésre. Az első találkozón kiállított Csibuiken Vaivu nem lehet ott a csapatban, más hiányzó azonban nincs, így Mohamed Salah is pályára léphet Budapesten. A frissen igazolt brazil Fabinho nem szerepel a keretben, mivel a nevezési határidő lejárt előtt még nem volt a klub játékosa. Mint ismerte, a párharc győztese az Európa Liga alapszakaszában. Jut. Az első mérkőzés Törökországban a Ferencváros 1-0-ra megnyerte, így a visszavágó a Gruppa Ma Arénában parás hangulatot ígér. Klubný tréner Trabzonspora Fatih Tekke ohlásil sklad komandy na match výpověď play-off roundu Ligy Evropy proti Ferencvárosu, který відбудеться сьогодні o 21:30. Турецький клуб заявив 21 футболіста. Вилучений у першій зустрічі Чібуікен Вайву не може взяти участь у матчі. Інших втрат у клубу немає. Тож Мохамед Салах готовий зіграти в Будапешті. Нещодавно підписаний бразилець Фабіньо не потрапив до заявки, оскільки його контракт був оформлений після завершення реєстраційного дедлайну. Як відомо, переможець протистояння виходить до основного етапу Ліги Європи. Перший матч у Туреччині Ференцварош виграв з рахунком 1-0, тож поєдинок обіцяє бути по-справжньому напруженим. Az UEFA bemutatta a 2026-27-es szezon hivatalos labdáit a Bajnokok Ligájához. A férfiak számára készült változat fehér alapszín kapott fémes hatással és élénk rózsaszín logókkal. A dizájn a kora reggeli ködös edzések hangulatát idézi, a jól ismert csillagmotívumokat pedig színes, törőfényre emlékeztető elemek egészítik ki. A labda technikailag nem változott, továbbra is varrás nélküli, hőragasztott konstrukciót használja. Külön bemutatták a női Bajnokok Ligája labdáját is, amely a fénygyűrű koncepcióra épül. A fehér alapon lila, arany és narancs színek jelennek meg. Ezeket elüstös részletek és fekete logók egészítik ki. UEFA представив офіційні мечі для сезону 26-27 у чоловічій та жіночій лізі чемпіонів. Чоловіча версія виконана у білому кольорі з металевим ефектом та яскраво-рожевими логотипами. Дизайн натхнений ранковими туманними тренуваннями, а зірки турніру доповнені кольоровими променями. Технічна модель не змінилася. М'яч і надалі має безшовну, термічно склеєну конструкцію. Окремо презентували м'яч для жіночої ліги чемпіонів, створений у стилі кільця світла. На білому тлі використано поєднання фіолетового, золотого та помаранчевого кольорів із сріблястими деталями та чорними логотипами. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
4: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szerednyei Elemi Iskolája és Óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak, hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг угіна
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Йотрі а вісер вагі а шерв. Бізза магат аз Астрамед клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
11: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
3: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 27-én csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіо слухачам вітання, сьогодні 27 серпня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Beregszászban és Déda településen a katasztrófa védelem munkatársai megelőző tájékoztató akciót tartottak a helyi lakosok körében. A találkozók során a lakosságot a vízpartok és víztározók közelében betartandó legfontosabb szabályokra emlékeztették. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy csak a kijelölt helyeken szabad fürödni, és a gyermekeket tilos felügyelet nélkül hagyni. Fontos téma volt az aknabiztonság is. A mentők elmagyarázták a lakosságnak, hogyan kell eljárni gyanús vagy robbanás veszélyes tárgyak észlelése esetén. Hangsúlyozták, hogy az ilyen tárgyakat szigorúan tilos megérinteni vagy megközelíteni. Veszélyes tárgy felfedezésekor biztonságos távolságra kell eltávolodni, majd a 101-es segélyhívószámot kell tárcsázni, közölte a DSNS Beregszászi járási kirendeltsége.
4: У Берегові та селі Деїда рятувальники провели профілактичне відпрацювання серед місцевих жителів. Під час зустрічей громадянам нагадували основні правила поведінки біля водойм. Особливу увагу звернули на необхідність купатися лише у спеціально визначених місцях та заборону залишати дітей без нагляду. Важливою темою стала і мінна безпека. Рятувальники пояснили громадянам алгоритм дій у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Наголошувалося, що таких знахідок категорично заборонено торкатися. У разі виявлення небезпеки потрібно відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номером 101, інформує Берегівське районне управління ДСНС у Закарпатській області.
3: A Huszti járásban a mentők és az erdészek közösen számolták fel az erdőtüzet Tarfalu település közelében. A tűz elleni küzdelem több mint egy napig tartott. A tűz a keddi reggeli órákban keletkezett az erdei alnövényzetben. Az oltás megnehezítette, hogy a tűzfészek a hegycsúcson sziklás és nehezen megközelíthető területen volt. Tegnap a délutáni órák második felében sikerült a tüzet teljes egészében eloltani. A tűz oltásában összesen 44 ember, 4 jármű és egy drón vett részt. A DSNS Kárpát A tájai kirendeltségének közlése szerint a tűz következtében már 988 hektárnyi terület semmisült meg.
4: На Хущині рятувальники та лісівники спільно ліквідовували лісову пожежу поблизу села Голятин. Боротьба з вогнем тривала понад добу. Про загоряння лісової підстилки повідомили вранці у вівторок. Гасіння ускладнювалося тим, що осередок пожежі знаходився на самій вершині, у скелястій та важкодоступній місцевості. Вчора у другій половині дня загоряння вдалося ліквідувати. Всього до гасіння залучилися 44 пожежника, 4 одиниці техніки та один безпілотний літальний апарат. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Додамо. Від початку року на Закарпатті внаслідок пожеж знищено уже 988 гектарів земель.
3: Kárpátalján kitüntették a tehetséges fiatalokat. Ma Román Szarájjal a megyei tanács elnökével együtt Miroslav Bilecki Kárpátalja kormányzója közel 100 kiemelkedő tanulót, különböző szintű versenyek és olimpiák helyezettjeit, valamint azokat a diákokat köszöntötte, akik az NMT-n egy vagy több tantárgyból 200 pontot szereztek. A diákok pénzjutalomban is részesültek. Erről a megye vezetője Telegram csatornáján számolt be. Korábban Beregszász polgármestere Babják Zoltán arról tájékoztatott, hogy idén a beregszászi kistérségből származó végzős ért el maximális 200 pontos eredményt az NMT angol nyelvi vizsgáján. A közlemény szerint idén a tehetséges fiatalok támogatását célzó program keretében kétszeresére emelték a pénzjutalmat, minden 200 pontos eredményt elérő diák 20 000 hrivnya jutalomban részesül.
4: На Закарпатті відзначили талановиту молодь. Сьогодні разом із головою обласної ради Романом Сараєм, керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький відзначили майже сотню найкращих учнів, призерів конкурсів та олімпіад різних рівнів, тих, хто набрав 200 балів з одного і більше предметів на НМТ. Їм було, зокрема, вручено грошові винагороди. Про це повідомив очільник області у Телеграм. Додамо, раніше голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк повідомив, що цього року п'ятеро випускників Берегівської територіальної громади отримали максимальні 200 балів на НМТ з англійської мови. Також у повідомленні йдеться, що цього року премію в рамках програми підтримки талановитої і молоді збільшено вдвічі. Кожен наш 200-бальник отримує 20 000 гривень.
3: A nepáli árvizek és földcsúszamlások következtében az eltűntként nyilvántartott személyek száma meghaladta az 1100-at, köztük a legfrissebb adatok szerint 55 ukrán állampolgár van. A természeti katasztrófában legalább 165 ember vesztette életét. A közlés szerint a kutatási és mentési műveletek továbbra is zajlanak. A katasztrófa által sújtott számos terület megközelítését az időjárási körülmények nehezítik. A helyi illetékes hatóságok újabb árvizek és földcsúszamlások lehetőségére figyelmeztetnek. Az ukrán külügyminisztérium, a konzuli szolgálat főosztálya, valamint Ukrajna indiai és kínai nagykövetségei folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Az eltűnt ukrán állampolgárok ügyét kiemelt ellenőrzés alatt tartják, és továbbra is dolgoznak a felkutatásukon, közölte az UNM.ua.
4: Після повеней Суїв у Непалі кількість зниклих безвісти зросла до понад 1100 людей. Серед них, за останніми даними, 55 українців. Загинули щонайменше 165 осіб. Як зазначається, пошуково-рятувальні операції тривають. Доступ до багатьох районів стихійного лиха ускладнений через погодні умови. Місцеві компетентні органи попереджають про можливість повторних повеней із Суїв ґрунту. МЗС, Департамент консульської служби та посольство України в Індії та КНР, як вказано, продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення громадян України на особливому контролі, пише UNN.ua.
3: Felhívás. A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fuvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
4: Оголошення. Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання. Розвиваються технічні, слухові, емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében főként derült időre számíthatunk. A nappali maximum hőmérséklet 27 fok körül alakul, estére pedig 22 fokig csökken. A nyár utolsó hétvégéjén is többnyire derült idő várható, bár időnként felhők jelenhetnek meg az égen. A hőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Érdemes egy kirándulásra még kihasználni az utolsó iskola előtti hétvégét.
4: У другій половині дня переважно очікується ясна погода. Температурний максимум очікується на рівні плюс 27 градусів, а ввечері температура опуститься до плюс 22. В останні вихідні літа також переважатиме ясна погода, хоча час від часу на небі з'являтимуться хмари. Температура повітря становитиме близько 29-30 градусів. Тож варто скористатися останніми вихідними перед початком навчального року та вирушити на прогулянку чи невелику подорож.
3: Дякую за увагу. Maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Радіот.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. A Mugács melletti Cservona horán rendezték meg a harmadik Tirán futást, amelyen idén 52 versenyző indult 2 és 4 kilométeres távokon. A helyszín különleges, a futás azon az 1949-ben létrehozott kísérleti tea ültetvényen tartották, ahol egykor 6 tea fajtát teszteltek, és néhány eredeti ültetvény máig megmaradt. Az első Tiránt 2024-ben, a másodikat 2025-ben tartották, és az idei évben a történelmi ültetvény harmadszor fogadta a futókat. A verseny a Borostyán Liga sorozat része, amely a sportot a régió különleges látványosságaival kapcsolja össze. A ligában szakura, levendula, milkrán és a szőlő ültetvények között rendezett futások is szerepelnek. A következő állomás a Weinrand lesz Pistrházán szeptember 13-án. Na червоні горівід був за третій забіг Тіран, у якому цього року взяли участь 52 бігуни, долаючи дистанції 24 кілометри. Локація є унікальною для Закарпаття. Експериментальну чайну плантацію заклали у 1949-му. Протестували 6 сортів і частина тих кущів збереглася досі. Перший Тіран провели 2024-го. Тоді стартували майже 100 учасників. У 2025-му відбувся другий забіг, а цього року історична плантація втретє прийняла б спортсменів. Тіран входить до серії «Бігова ліга Плюща», яка поєднує спорт і популяризацію цікавих локацій Закарпаття. До серії також належать забіги серед сакур, лаванди, буйволиних пасовищ та виноградників. Наступний етап ліги – винний забіг у Пістрялові, запланований на 13 вересня. Kárpátalján új lendületet kap a női utánpótlás kézilabda. A Géniusz tehetségközpontok programjában idén létrehozták a Géniusz Rákóczi ifjúsági csapatot. A keretben 26 ígéretes játékos került be a 2012-13-as korosztályból, a beregszázi, ungvári, illetve huszti járásokból. A lányok több közös edző hétvégén vettek részt, majd megtartották első edzőtáborukat. Ezt követően Dunaszerdahelyen a Határok Nélkül Nemzetközi Fesztiválon képviselték Kárpátalját, ahol először léptek pályára, mint első összeállt együttes, és értékes nemzetközi tapasztalatokat szereztek. A szakmai munkát Borgató Szilvia, Kaszonyi Katalin, Számárszki Román és Beke Diana irányította. A csapat megalakulása újabb fontos lépés a régió utánpótlás kézilabdájának fejlődésében. A lányokra további edzések, tornák és új kihívások várnak. На Закарпатті гандбол отримує новий імпульс розвитку. У межах програми центрів талантів цього року сформували юнацьку збірну Геніус Ракуці. До команди відібрали 26 найперспективніших гандболісток 2012-13 років народження з Бергівщини, Ужгородщини та Хущини. Після кількох спільних тренувальних вікендів дівчата провели перший спортивний табір, а згодом представили Закарпаття на міжнародному фестивалі без кордонів у словацькій Дунайській Среді. Там вони вперше зіграли як сформована команда та отримали важливий міжнародний досвід. Тренерський штаб Сільвія Боргато, Каталін Косоні, Роман Самарський та Діана Беке. Створення збірної стало черговим кроком у розвитку юнацького гандболу в області. Попереду нові тренування, турніри та можливості для росту. Переченбе megrendezték a gyeplabda ukrán kupa mérkőzését, és a házigazdák számára a torna kifejezetten sikeresen alakult. A perecsenyi csapat játékosai jó formában érkeztek, és magas szintű játék tudást mutattak. A helyi szurkolók támogatásával lépésről lépésre haladtak a cél felé, végül pedig felállhattak a dobogóra. A mérkőzések összesítés alapján a Kárpátaljai együttes bronzérmes lett a 2026-os ukrán kupában, míg a csapat játékosa Vladislav Csernyuk elnyerte a torna gólkirálya címet. У Перечині відбулися матчі Кубку України з хокею на траві. І для господарів турнір склався більш ніж успішно. Гравці команди Перечин підійшли до змагань у хорошій формі, продемонстрували високий рівень майстерності та впевнено рухались до своєї мети. За підтримки місцевих уболівальників, закарпатська команда зуміла піднятись на п'єдестал пошани. За підсумками матчів, Перечин став бронзовим призером Кубка України. А гравець команди Владислав Чернюк вибрав звання найкращого бомбардира турніру. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóváhozal, sajtesz Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-77-02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067-446-77-02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
3: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Répási Eszter vagyok. Gombázás. Csak azt szed le, amit biztosan ismersz. Ha nyár, akkor erdő, friss levegő, kosár a kézben, és indulhat a gombázás. Kárpátalján sokaknak ez igazi nyári program, hiszen az erdők ilyenkor tele vannak különféle gombákkal. De mielőtt mindent beledobálnál a kosárba, van egy nagyon fontos szabály. Csak azt a gombát szed le, amit 100%-osan felismersz. Tudtad, hogy a kalapos gombák mintegy 2000 ismert faja közül csak körülbelül minden negyedik számít ehetőnek? Vagyis az erdőben bizony, bőven akad olyan gomba is, amelynek jobb messziről integetni. És itt jön a lényeg. Ne hagyatkozz kizárólag arra, hogy egy gomba szép, illatos, vagy éppen hasonlít egy általad ismert fajra. A mérgező gombák között ugyanis vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak az ehetőekhez. Ha bizonytalan vagy, inkább hagyd ott. Ne kóstold meg nyersen, és ne próbáld ki az interneten talált házi praktikákat sem. A gombát lehetőleg ne utak, gyárak vagy szennyezett területek közelében szed, mert képes felhalmozni bizonyos szennyezőanyagokat is. A leszedett gombát érdemes minél hamarabb feldolgozni, frissen pedig legfeljebb egy napig tárolni a hűtőben. Gombázáshoz vigyél magaddal kosarat a nejlonzacskó helyett, mert így a gombák kevésbé törnek össze, és nem füllednek be olyan könnyen. Ja, és még valami. Ha a gombás étel után hány inger, hányás, erős hasi fájdalom, hasmenés vagy szédülés jelentkezik, egy percet se várj. Kérj azonnal orvosi segítséget. A gombamérgezés tünetei akár órákkal, sőt bizonyos esetekben napokkal később is jelentkezhetnek. Ez volt a nyári mix. Jó kirándulást, és csak olyan gombát tegyél a kosaratba, amit biztosan ismersz.
1: Літній mix із вами István Антон. Збирання грибів. Бери лише ті, які точно знаєш. Якщо літо, то ліс. Свіже повітря, кошик у руках і можна вирушати по гриби. На Закарпатті для багатьох це справжня літня традиція. Адже в цей період у лісах з'являється безліч різних грибів. Але перш ніж кидати все підряд у кошик, запам'ятай головне правило. Збирай лише ті гриби, які ти на 100% можеш розпізнати. Знаєш, що з приблизно 2000 відомих видів шапинкових грибів їстівними є лише близько кожного четвертого. Тож у лісі точно знайдеться чимало грибів, яким краще просто помахати рукою здалеку. І ось тут найважливіше. Не покладайся лише на те, що гриб гарний, має приємний запах або схожий на знайомий тобі вид. Серед отруйних грибів є такі, які дуже нагадують їстівні. Якщо не впевнений, краще залиш гриб у лісі. Не куштуй його сирим і не випробовуй сумнівні народні методи, знайдені в інтернеті. По можливості не збирай гриби біля доріг, заводів чи інших забруднених територій, адже вони можуть накопичувати певні шкідливі речовини. Зібрані гриби варто якнайшвидше обробити, а свіжі зберігати в холодильнику не довше однієї доби. А вирушаючи по гриби, візьми із собою кошик замість поліетиленового пакета. Так гриби менш ламаються і не так швидко пріють. І ще одне. Якщо після вживання грибної страви з'явилася нудота, блювання, сильний біль у животі, діарея або запомарачення, не зволікай. Негайно звернись по медичну допомогу. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися навіть через кілька годин. А в деяких випадках через кілька днів. Це був літній мікс. Гарної прогулянки і клади до кошика лише ті гриби, які ти точно знаєш.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Bűnbánati istentiszteleti alkalmakra kerül sor ezen a héten a beregszászi református gyülekezetben. Az alkalmak reggel 8 órakor és délután 5 órakor kezdődnek, hétfőtől szombatig. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
2: Цього тижня в реформатській громаді Берегова організовують богослужіння покаяння. Богослужіння проходитимуть щодня з понеділка по суботу о 9 годині ранку та о 18 за київським часом. Організатори сердечно запрошують усіх охочих.
1: Kulisszajárás on. Színházi kaland gyerekeknek Beregszászban. Augusztus 28-án pénteken szeretettel várják a nyári táborok, iskolai osztályok és minden érdeklődő csoport gyermekeit egy játékos élményekkel teli programra a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházba. A résztvevők drámapedagógiai játékokon vehetnek részt. Bepillanthatnak a kulisszák mögé, jelmezeket próbálhatnak, valamint a hang- és fénytechnika titkaival is megismerkedhetnek. A részvétel regisztrációhoz kötött.
2: Промедан за лаштунками. Театральна пригода для дітей у Береговій. У п'ятницю 28 серпня дітей із літніх таборів, шкільних класів та всі зацікавлені групи дітей запрошують на цікаву і насичену враженнями програму до Закарпатського обласного угорського драматичного театру. Учасники зможуть взяти участь у драматично-педагогічних іграх, зазирнути за лаштунки театру, приміряти сценічні костюми, а також дізнатися більше про секрети звукової та світлової техніки. Участь у заході потребує попередньої реєстрації. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán

0: Varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
0: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
3: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августу 13-го.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центру. Центрального світлофора Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
5: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 hrivnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
0: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилювали.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92 и 1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: Привіт, це Тимофій з гурту «Калош Оркестра». Ми написали пісню, яку присвятили прекрасній половині людства. Слухайте пісню «Дівчата».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. augusztus 27-én csütörtökön 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 27 серпня 2026 року, четвер, на годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Az ülésen több a lakosság támogatását és a kistérség fejlődését érintő döntést is hoztak. Az egyik fontos döntés a Beregszászi Kistérség 2026-2028-ra szóló energiahatékonysági és közüzemi szolgáltatásokat optimalizáló programjának tervezete volt, amelyet jóvá hagytak és a Városi Tanács elé terjesztettek. A program részeként a Vodokanál Kárpát-Visz Kft. Számára naperőművek vásárlását is telepítették. Tervezik, többek között napelemek, inverterek, tartószerkezetek és mérőrendszerek felszerelésével. A napelemek segítségével a vállalat részben saját maga biztosíthatja a működéséhez szükséges villamos energiát, így csökkentheti az áramvásárlás költségeit. A gondoskodás program keretében 459 ezer hivnyát különítettek el egyszeri támogatásra azoknak a lakosoknak, akiknek otthona 2026. július 27-i természeti katasztrófa következtében megrongálódott, közölte a Beregszászi Kistérség полгармештера Facebook oldalán.
5: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради. Під час засідання ухвалили низку рішень, що стосуються підтримки мешканців та розвитку громади. Одним із важливих рішень стало схвалення проєкту програми енергоефективності та оптимізації комунальних послуг Берегівської громади на 2026-2028 роки, який буде винесено на розгляд міської ради. У межах програми для ТОВ водоканал Карпат-Віз планують придбати та встановити сонячні електростанції, зокрема сонячні панелі, інвертори, конструкції та системи обліку. Завдяки сонячним панелям підприємство зможе частково забезпечувати себе необхідною електроенергією, що дозволить зменшити витрати на її придбання. Крім того, у межах програми «Турбота» 459 тисяч гривень спрямували на одноразову допомогу мешканцям, чиї будинки були пошкоджені внаслідок стихійного лиха 27 липня 2026 року. Про ухвалені рішення голова Берегівської громади повідомив на сторінці у Facebook.
4: Szeptember 1-től a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben 4227 tanuló számára lesz ingyenes a meleg étkezés. A megfelelő szervezés érdekében a Beregszászi Végrehajtó Bizottság jóváhagyta az étkeztetési egységek hálózatát, és minden középiskolában kijelölték az étkezés megszervezéséért felelős személyt. Emellett a Végrehajtó Bizottság jóváhagyta a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola havi tandíját is. Szeptember 1-től zongora, gitár, énekóra, 380 hrivnya, koreográfia, harmónika, tangó, harmónika, vonós és fúvós hangszerek, énekzene 315 hrivnya. Az intézményben továbbra is érvényben maradnak a jogszabályok által biztosított tandíj kedvezmények, közölte a Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
5: З 1 вересня в закладах освіти Берегівської громади 4227 учнів отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. Для належної організації харчування дітей виконком Берегівської міської ради затвердив мережу закладів харчування. В кожній середній школі визначили відповідальну за організацію харчування особу. Виконавчий комітет також затвердив щомісячну плату на навчання у Берегівській школі мистецтв імені Золтана Кодая. З 1 вересня заняття з фортепіано, гітари та вокалу коштуватиме 380 гривень. Хореографія, акордеон, баян, струнні та духові інструменти, музично-вокальні заняття 315 гривень. У закладі й надалі діятимуть пільги на оплату навчання, передбачені законодавством. Про це повідомив голова Берегівської громади на своїй сторінці у Facebook.
4: Beregszászban és Déda településen a katasztrófa védelem munkatársai megelőző tájékoztató akciót tartottak a helyi lakosok körében. A találkozók során a lakosságot a vízpartok és víztározók közelében betartandó legfontosabb szabályokra emlékeztették. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy csak a kijelölt helyeken szabad fürödni, és a gyermekeket tilos felügyelet nélkül hagyni. Fontos téma volt az aknabiztonság is. A mentők elmagyarázták a lakosságnak, hogyan kell eljárni gyanús vagy robbanás veszélyes tárgyak észlelése esetén. szintjén. Hangsúlyozták, hogy az ilyen tárgyakat szigorúan tilos megérinteni vagy megközelíteni. Veszélyes tárgy felfedezésekor biztonságos távolságra kell eltávolodni, majd a 101-es segélyhívószámot kell tárcsázni, közölte a DSNS Beregszászi járási kirendeltsége.
5: У берегові та селі Дейде рятувальники провели профілактичне відпрацювання серед місцевих жителів. Під час зустрічей громадянам нагадували основні правила поведінки біля водойм. Особливу увагу звернули на необхідність купатися лише у спеціально визначених місцях та заборону залишати дітей без нагляду. Важливою темою стала й мінна безпека. Рятувальники пояснили громадянам алгоритм дій у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Наголошувалося, що таких знахідок категорично заборонено торкатися. У разі виявлення небезпеки потрібно відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номером 101, інформує Берегівське районне управління ДСНС у Закарпатській області.
4: Új aszfalt a kátyuk helyett. Jelenleg ezen az elv alapján dolgoznak az útkarbantartók Kárpátalja, Ungvári, Munkácsi és Beregszászi járásaiban. A Beregszászi járásban a Királyházai kistérség területén a Tekeháza, Királyháza, Taracújfalu, valamint a Királyháza Rákospatak útszakaszokon dolgoznak. Az útfelület marása és előkészítése után új aszfaltbeton burkolatot alakítanak ki. A Nagyszőlősi kistérségben a Tisza-Szirma-Fancsika útszakaszon zajlanak a munkálatok, közölte a Kárpátaljai megyei helyi autóutak szolgálat.
5: Новий асфальт замість латок. Саме за таким принципом зараз працюють дорожники у Закарпатській області, в Ужгородському, Мукачівському та Берегівському районах. Зокрема, на Берегівщині дорожники працюють у межах Королівської громади, ремонтують дороги Теково-Королево-Новоселиця та Королево-Горбки. Після фрезерування і підготовки дорожнього полотна тут влаштовують нове асфальтобетонне покриття. Також роботи тривають у Виноградівській громаді на дорозі Дротинці-Фанчиково. Про це інформує служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
4: Kevesebb mint egy hét van hátra a tanévkezdésig. Az oktatási intézmények új tanévre való felkészültségét tegnap vitatták meg a Kárpátaljai megyei katonai adminisztrációban. A közösségi tulajdonban lévő oktatási intézményekben idén több mint 146 ezer diák kezdi meg tanulmányait. Szeptember 1-től valamennyi iskolás számára kivétel nélkül biztosítják a meleg ebédet. Erre a célra a megye csak nem 400 millió hrivnyát kapott az állami költségvetésből. A megye oktatási intézményei felkészültek a program bevezetésére. Kidolgozták a menetrendeket és növelték az ülőhelyek számát. Egyes kistérségekben még folyamatban van a szerződések megkötése. A megye vezetője arra utasította az illetékeseket, hogy ezt a munkát augusztus 31-ig fejezzék be, közölte Miroslav Bilecki a Facebook oldalán.
5: Менше тижня залишилося до початку нового навчального року. Стан готовності закладів освіти обговорили вчора в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У закладах освіти комунальної форми власності цьогоріч навчатимуться понад 146 тисяч учнів. З 1 вересня розпочнеться реалізація забезпечення гарячими обідами всіх без винятку школярів. Для цього область отримала з державного бюджету майже 400 мільйонів гривень. Заклади освіти області готові до впровадження цієї ініціативи. Розроблені графіки. Збільшено кількість посадкових місць. У деяких громадах ще триває процес укладання договорів. Очільник області дав доручення завершити цю роботу до 31 серпня. Про це Мирослав Білецький повідомив на сторінці у Facebook.
4: A Técsői járásban található Dúlfalva településen egy 13 éves lányt áramütésért egy meghibásodott elektromos rellé miatt. A lánynál elektromos sérülést, eszméletvesztést és szívritmuszavart diagnosztizáltak. Az elsősegély nyújtást követően a gyermeket stabil állapotba kórházba szállították, közölte a Suspilne média. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy ne használjunk meghibásodott elektromos készülékeket, és megfelelő szaktudás nélkül ne próbáljuk saját kezüleg megjavítani az elektromos berendezéseket.
5: У селі Дулово Тячівського району 13-річну дівчину вдарило електричним струмом через несправне електричне реле. У дівчинки діагностували електротравму, втрату свідомості та порушення серцевого ритму. Після надання допомоги дитину у стабільному стані госпіталізували до лікарні, пише Суспільне медіа. Медики закликають не користуватися несправними електроприладами та не ремонтувати електрообладнання самостійно без відповідних знань.
4: Kárpátalján kitüntették a tehetséges fiatalokat. Ma Román Szarájjal a megyei tanács elnökével együtt Miroslav Bilecki Kárpátalja kormányzója közel 100 kiemelkedő tanulót, különböző szintű versenyek és olimpiák helyezettjeit, valamint azokat a diákokat köszöntötte, akik az NMT-n egy vagy több tantárgyból 200 pontot szereztek. A diákok pénzjutalomban is részesültek. Erről a megye vezetője Telegram csatornáján számolt be. Korábban Beregszász polgármestere Babják Zoltán arról tájékoztatott, hogy idén őt a beregszászi kistérségből származó végzős ért el maximális 200 pontos eredményt az NMT angol nyelvi vizsgáján. A közlemény szerint idén a tehetséges fiatalok támogatását célzó program keretében kétszeresére emelték a pénzjutalmat, minden 200 pontos eredményt elérő diák 20 000 hrivnya jutalomban részesül.
5: На Закарпатті відзначили талановиту молодь. Сьогодні разом із головою обласної ради Романом Сараєм, керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький відзначили майже сотню найкращих учнів, призерів конкурсів та олімпіад різних рівнів, тих, хто набрав 200 балів з одного і більше предметів на НМТ. Їм було, зокрема, вручено грошові винагороди. Про це повідомив очільник області у Телеграм. Додамо, раніше голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк повідомив, що цього року 5 випускників Берегівської територіальної громади отримали максимальні 200 балів на НМТ з англійської мови. Також у повідомленні йдеться, що цього року премію в рамках програми підтримки талановитої молоді збільшено вдвічі. Кожен наш 200-бальник отримає 20 тисяч гривень.
4: A Huszti járásban egy 25 éves férfi sérült meg a lábán egy sarokcsiszolóval. A baleset munka közben a sarokcsiszoló használata során történt, ezt követően a férfi maga hívta a sürgősségi mentőszolgálatot. A szükséges ellátás után a sérültet a Huszti kórházba szállították. A flex és más elektromos szerszámok használatakor feltétlenül viseljünk megfelelő védőfelszerelést, és a munka megkezdése előtt ellenőrizzük a szerszám állapotát. Már néhány másodpercnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet, közölte a 103 Zakarpattya.
5: На Хущині 25-річний чоловік травмував ногу болгаркою. Нещасний випадок стався під час роботи з кутовою шліфувальною машиною, після чого чоловік сам викликав екстрену медичну допомогу. Після надання необхідної допомоги чоловіка доставили до Хуської лікарні. Під час роботи з болгаркою та іншими електроінструментами обов'язково використовуйте захисне спорядження та перевіряйте справність інструменту перед початком роботи. Навіть кілька секунд необережності можуть призвести до серйозної травми. Наголошують у 103 Закарпаття.
4: A tanévkezdés előtt új jelzőlámpás csomópontokat helyeztek üzembe az Ungvári járásban található Felső-Domonyai kistérség területén. A berendezéseket elsősorban a közlekedés biztonság növelése, valamint a gyalogosok és gépjárművezetők biztonságosabb és kényelmesebb közlekedés érdekében telepítették. A rendezett gyalogos átkelőhelyek és a jelzőlámpás forgalomszabályozás várhatóan hozzájárul a kistérség lakóinak biztonságosabb közlekedéséhez, közölte a Felső-Domonyai községi tanács.
5: Напередодні нового навчального року на території Оноківської територіальної громади на Ужгородщині запрацювали нові світлофорні об'єкти. Їх встановлено насамперед для підвищення безпеки дорожнього руху та створення комфортніших умов для пішоходів і водіїв. Світлофори встановлено на пішохідних переходах у трьох важливих місцях. Впорядковані пішохідні переходи та світлофорне регулювання мають сприяти безпечнішому пересуванню мешканців громади. Про це повідомляє Оноківська сільська рада.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 22 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap a maihoz hasonló lesz az időjárás, napközben 28 fokot mérhetünk.
5: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 22 градусів. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої погоду з денною температурою на рівні плюс 28 градусів.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Mugács melletti Cservon a Horán rendezték meg a harmadik Tirán futást, amelyen idén 52 versenyző indult 2 és 4 kilométeres távokon. A helyszín különleges, a futás azon az 1949-ben létrehozott kísérleti tea ültetvényen tartották, ahol egykor 6 tea fajtát teszteltek, és néhány eredeti ültetvény máig megmaradt. Az első Tiránt 2024-ben, a másodikat 2025-ben tartották, és az idei évben a történelmi ültetvény harmadszor fogadta a futókat. A verseny a Borostyán Liga sorozat része, amely a sportot a régió különleges látványosságaival kapcsolja össze. A ligában szakura, levendula, milkrán és a szőlő ültetvények között rendezett futások is szerepelnek. A következő állomás a Weinrand lesz Pistrházán szeptember 13-án. На червоні горі відбувся третій забіг «Тіран», у якому цього року взяли участь 52 бігуни, долаючи дистанції 24 кілометри. Локація є унікальною для Закарпаття. Експериментальну чайну плантацію заклали у 1949-му. Протестували 6 сортів, і частина тих кущів збереглася досі. Перший «Тіран» провели 2024-го. Тоді стартували майже 100 учасників. У 2025-му відбувся другий забіг, а цього року історична плантація втретє прийняла б спортсменів. «Тіран» входить до серії «Бігова ліга Плюща», яка поєднує спорт і популяризацію цікавих локацій Закарпаття. До серії також належать забіги серед сакур, лаванди, буйволиних пасовищ та виноградників. Наступний етап ліги – винний забіг у Пістрялові, запланований на 13 вересня. Kárpátalján új lendületet kap a női utánpótlás kézilabda. A Géniusz tehetségközpontok programjában idén létrehozták a Géniusz Rákóczi ifjúsági csapatot. A keretben 26 ígéretes játékos került be a 2012-13-as korosztályból, a beregszázi, ungvári, illetve huszti járásokból. A lányok több közös edző hétvégén vettek részt, majd megtartották első edzőtáborukat. Ezt követően Dunaszerdahelyen a határok nélkül nemzetközi fesztiválon képviselték Kárpátalját, ahol először léptek pályára, mint első összeállt együtt, és értékes nemzetközi tapasztalatokat szereztek. A szakmai munkát Borgató Szilvia, Kaszonyi Katalin, Számárszki Román és Bekedi Anna irányította. A csapat megalakulása újabb fontos lépés a régió utánpótlás kézilabdájának fejlődésében. A lányokra további edzések, tornák és új kihívások várnak. На Закарпатті гандбол отримує новий імпульс розвитку. У межах програми центрів талантів цього року сформували юнацьку збірну «Геніус Ракуці». До команди відібрали 26 найперспективніших гандболісток 2012-13 років народження з Бергівщини, Ужгородщини та Хущини. Після кількох спільних тренувальних вікендів дівчата провели перший спортивний табір, а згодом представили Закарпаття на міжнародному фестивалі «Без кордонів» у словацькій Дунайській Стреді. Там вони вперше зіграли як сформована команда та отримали важливий міжнародний досвід. Тренерський штаб Сільвія Боргато, Каталін Косоні, Роман Самарський та Діана Беке. Створення збірної стало черговим кроком у розвитку юнацького гандболу в області. Попереду нові тренування, турніри та можливості для росту. Переченьбе megrendezték a gyeplabda ukrán kupa mérkőzését, és a házigazdák számára a torna kifejezetten sikeresen alakult. A perecsenyi csapat játékosai jó formában érkeztek, és magas szintű játék tudást mutattak. A helyi szurkolók támogatásával lépésről lépésre haladtak a cél felé, végül pedig felállhattak a dobogóra. A mérkőzések összesítés alapján a Kárpátaljai együttes bronzérmes lett a 2026-os ukrán kupában, míg a csapat játékosa Vladislav Csernyuk elnyerte a torna gólkirálya címet. У Перечині відбулися матчі Кубку України з хокею на траві. І для господарів турнір склався більш ніж успішно. Гравці команди Перечин підійшли до змагань у хорошій формі, продемонстрували високий рівень майстерності та впевнено рухались до своєї мети. За підтримки місцевих уболівальників, закарпатська команда зуміла піднятись на п'єдестал пошани. За підсумками матчів, Перечин став бронзовим призером Кубка України. А гравець команди Владислав Чернюк вибрав звання найкращого бомбардира турніру. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló váhozal a sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hryvnyától a Stolichnaj Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68. Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
3: Munkatársakat keresel Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium, Szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
4: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja

0: Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
2: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszavívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

0: 17 óra, 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 27-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 27 серпня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Az ülésen több a lakosság támogatását és a kistérség fejlődését érintő döntést is hoztak. Az egyik fontos döntés a Beregszászi Kistérség 2026-2028-ra szóló energiahatékonysági és közüzemi szolgáltatásokat optimalizáló programjának tervezete volt, amelyet jóvá hagytak és a Városi Tanács elé terjesztettek. A program részeként a Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Számára naperőművek vásárlását is telepítették. Tervezik, többek között napelemek, inverterek, tartószerkezetek és mérőrendszerek felszerelésével. A napelemek segítségével a vállalat részben saját maga biztosíthatja a működéséhez szükséges villamos energiát, így csökkentheti az áramvásárlás költségeit. A gondoskodás program keretében 459 ezer hivnyát különítettek el egyszeri támogatásra azoknak a lakosoknak, akiknek otthona a 2026. július 27-i természeti katasztrófa következtében megrongálódott, közölte a Beregszászi Kistérség полгармаштера Facebook oldalan.
4: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради. Під час засідання ухвалили низку рішень, що стосуються підтримки мешканців та розвитку громади. Одним із важливих рішень стало схвалення проєкту програми енергоефективності та оптимізації комунальних послуг Берегівської громади на 2026-2028 роки, який буде винесено на розгляд міської ради. У межах програми для ТОВ водоканал «Карпатвіз» планують придбати та встановити сонячні електростанції, зокрема сонячні панелі, інвертори, конструкції та системи обліку. Завдяки сонячним панелям підприємство зможе частково забезпечувати себе необхідною електроенергією, що дозволить зменшити витрати на її придбання. Крім того, у межах програми «Турбота» 459 тисяч гривень спрямували на одноразову допомогу мешканцям, чиї будинки були пошкоджені внаслідок стихійного лиха 27 липня 2026 року. Про ухвалені рішення голова Берегівської громади повідомив на сторінці у Facebook.
3: Szeptember 1-től a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben 4227 tanuló számára lesz ingyenes a meleg étkezés. A megfelelő szervezés érdekében a Beregszászi Végrehajtó Bizottság jóváhagyta az étkeztetési egységek hálózatát, és minden középiskolában kijelölték az étkezés megszervezésért felelős személyt. Emellett a Végrehajtó Bizottság jóváhagyta a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola havi tandíját is. Szeptember 1-től zongora, gitár, énekóra, 380 hrivnya, koreográfia, a harmónika, tangó, harmónika, vonós és fúvós hangszerek, énekzene 315 hrivnya. Az intézményben továbbra is érvényben maradnak a jogszabályok által biztosított tandíjkedvezmények, közölte a kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: З 1 вересня в закладах освіти Берегівської громади 4227 учнів отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. Для належної організації харчування дітей виконком Берегівської міської ради затвердив мережу закладів харчування. В кожній середній школі визначили відповідальну за організацію харчування особу. Виконавчий комітет також затвердив щомісячну плату на навчання у Берегівській школі мистецтв імені Золтана Кодая. З 1 вересня заняття з фортепіано, гітари та вокалу коштуватиме 380 гривень. Хореографія, акордеон, баян, струнні та духові інструменти, музично-вокальні заняття 315 гривень. У закладі й надалі діятимуть пільги на оплату навчання, передбачені законодавством. Про це повідомив голова Берегівської громади на своїй сторінці у Facebook.
3: Beregszászban és Déda településen a katasztrófa védelem munkatársai megelőző tájékoztató akciót tartottak a helyi lakosok körében. A találkozók során a lakosságot a vízpartok és víztározók közelében betartandó legfontosabb szabályokra emlékeztették. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy csak a kijelölt helyeken szabad fürödni, és a gyermekeket tilos felügyelet nélkül hagyni. Fontos téma volt az aknabiztonság is. A mentők elmagyarázták a lakosságnak, hogyan kell eljárni gyanús vagy robbanás veszélyes tárgyak észlelése esetén. Hangsúlyozták, hogy az ilyen tárgyakat szigorúan tilos megérinteni vagy megközelíteni. Veszélyes tárgy felfedezésekor biztonságos távolságra kell eltávolodni, majd a 101-es segélyhívószámot kell tárcsázni, közölte a DSNS Beregszászi járási kirendeltsége.
4: У Береговій та селі Дейде рятувальники провели профілактичне відпрацювання серед місцевих жителів. Під час зустрічей громадянам нагадували основні правила поведінки біля водойм. Особливу увагу звернули на необхідність купатися лише у спеціально визначених місцях та заборону залишати дітей без нагляду. Важливою темою стала і мінна безпека. Рятувальники пояснили громадянам алгоритм дій у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Наголошувалося, що таких знахідок категорично заборонено торкатися. У разі виявлення небезпеки потрібно відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номером 101, інформує Берегівське районне управління ДСНС у Закарпатській області.
3: Új aszfalta kátyuk helyett. Jelenleg ezen az elv alapján dolgoznak az útkarbantartók Kárpátalja Ungvári, Munkácsi és Beregszászi járásaiban. A Beregszászi járásban a Királyházai kistérség területén a Tekeháza, Királyháza, Taracújfalu, valamint a Királyháza Rákosbatak út szakaszokon dolgoznak. Az útfelület marása és előkészítése után új aszfaltbeton burkolatot alakítanak ki. A nagyszőlősi kistérségben a Tisza Szirma Fancsika út szakaszon zajlanak a munkálatok, közölte a Kárpátaljai megyei helyi autóutak szolgálat.
4: Новий асфальт замість латок. Саме за таким принципом зараз працюють дорожники у Закарпатській області в Ужгородському, Мукачівському та Берегівському районах. Зокрема, на Берегівщині дорожники працюють у межах Королівської громади, ремонтують дороги Теково-Королево-Новоселиця та Королево-Горбки. Після фрезерування і підготовки дорожнього полотна тут влаштовують нове асфальтобетонне покриття. Також роботи тривають у Виноградівській громаді на дорозі Дротинці-Фанчиково. Про це інформує служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
3: Kevesebb mint egy hét van hátra a tanév kezdésig. Az oktatási intézmények új tanévre való felkészültségét tegnap vitatták meg a Kárpátaljai megyei katonai adminisztrációban. A közösségi tulajdonban lévő oktatási intézményekben idén több mint 146 ezer diák kezdi meg tanulmányait. Szeptember 1-től valamennyi iskolás számára kivétel nélkül biztosítják a melegebb édet. Erre a célra a megye csak nem 400 millió hrivnyát kapott az állami költségvetésből. A megye oktatási intézményei felkészültek a program bevezetésére. Kidolgozták a menetrendeket és növelték az ülőhelyek számát. Egyes kistérségekben még folyamatban van a szerződések megkötése. A megye vezetője arra utasította az illetékeseket, hogy ezt a munkát augusztus 31-ig fejezzék be, közölte Miroslav Bilecki a Facebook oldalán.
4: Менше тижня залишилося до початку нового навчального року. Стан готовності закладів освіти обговорили вчора в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У закладах освіти комунальної форми власності цьогоріч навчатимуться понад 146 тисяч учнів. З 1 вересня розпочнеться реалізація забезпечення гарячими обідами всіх без винятку школярів. Для цього область отримала з державного бюджету майже 400 мільйонів гривень. Заклади освіти області готові до впровадження цієї ініціативи. Розроблені графіки. Збільшено кількість посадкових місць. У деяких громадах ще триває процес укладання договорів. Очільник області дав доручення завершити цю роботу до 31 серпня. Про це Мирослав Білецький повідомив на сторінці у Facebook.
3: A Técsői járásban található Dúlfalva településen egy 13 éves lányt áramütésért egy meghibásodott elektromos rellé miatt. A lánynál elektromos sérülést, eszméletvesztést és szívritmuszavart diagnosztizáltak. Az elsősegély nyújtást követően a gyermeket stabil állapotba kórházba szállították, közölte a Suspilne média. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy ne használjunk meghibásodott elektromos készülékeket, és megfelelő szaktudás nélkül ne próbáljuk saját kezüleg megjavítani az elektromos berendezéseket.
4: У селі Дулово Тячівського району 13-річну дівчину вдарило електричним струмом через несправне електричне реле. У дівчинки діагностували електротравму, втрату свідомості та порушення серцевого ритму. Після надання допомоги дитину у стабільному стані госпіталізували до лікарні, пише Суспільне медіа. Медики закликають не користуватися несправними електроприладами та не ремонтувати електрообладнання самостійно без відповідних знань.
3: Kárpátalján kitüntették a tehetséges fiatalokat. Ma Román Szarájjal a megyei tanács elnökével együtt Miroslav Bilecki Kárpátalja kormányzója közel 100 kiemelkedő tanulót, különböző szintű versenyek és olimpiák helyezettjeit, valamint azokat a diákokat köszöntötte, akik az NMT-n egy vagy több tantárgyból 200 pontot szereztek. A diákok pénzjutalomban is részesültek. Erről a megye vezetője Telegram csatornáján számolt be. Korábban Beregszász polgármestere Babják Zoltán arról tájékoztatott, hogy idén 5 a Berengszászik istérségből származó végzős ért el maximális 200 pontos eredményt az NMT angol nyelvi vizsgáján. A közlemény szerint idén a tehetséges fiatalok támogatását célzó program keretében kétszeresére emelték a pénzjutalmat, minden 200 pontos eredményt elérő diák 20 000 hrivnya jutalomban részesül.
4: На Закарпатті відзначили талановиту молодь. Сьогодні разом із головою обласної ради Романом Сараєм, керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький відзначили майже сотню найкращих учнів, призерів конкурсів та олімпіад різних рівнів, тих, хто набрав 200 балів з одного і більше предметів на НМТ. Їм було, зокрема, вручено грошові винагороди. Про це повідомив очільник області у Телеграм. Додамо, раніше голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк повідомив, що цього року п'ятеро випускників Берегівської територіальної громади отримали максимальні 200 балів на НМТ з англійської мови. Також у повідомленні йдеться, що цього року премію в рамках програми підтримки талановитої молоді збільшено вдвічі. Кожен наш 200-бальник отримає 20 тисяч гривень.
3: A Huszti járásban egy 25 éves férfi sérült meg a lábán egy sarokcsiszolóval. A baleset munka közben a sarokcsiszoló használata során történt, ezt követően a férfi maga hívta a sürgősségi mentőszolgálatot. A szükséges ellátás után a sérültet a Huszti kórházba szállították. A flex és más elektromos szerszámok használatakor feltétlenül viseljünk megfelelő védőfelszerelést, és a munka megkezdése előtt ellenőrizzük a szerszám állapotát. Már néhány másodpercnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet, közölte a 103 Zakarpattya.
4: На Хущині 25-річний чоловік травмував ногу болгаркою. Нещасний випадок стався під час роботи з кутовою шліфувальною машиною, після чого чоловік сам викликав екстрену медичну допомогу. Після надання необхідної допомоги чоловіка доставили до Хуської лікарні. Під час роботи з болгаркою та іншими електроінструментами обов'язково використовуйте захисне спорядження та перевіряйте справність інструменту перед початком роботи. Навіть кілька секунд необережності можуть призвести до серйозної травми. Наголошують у 103 Закарпаття.
3: A tanévkezdés előtt új jelzőlámpás csomópontokat helyeztek üzembe az ungvári járásban található Felső-Domonyai kistérség területén. A berendezéseket elsősorban a közlekedés biztonság növelése, valamint a gyalogosok és gépjárművezetők biztonságosabb és kényelmesebb közlekedés érdekében telepítették. A rendezett gyalogos átkelőhelyek és a jelzőlámpás forgalomszabályozás várhatóan hozzájárul a kistérség lakóinak biztonságosabb közlekedéséhez, közölte a Felső-Domonyai községi tanács.
4: Напередодні нового навчального року на території Оноківської територіальної громади на Ужгородщині запрацювали нові світлофорні об'єкти. Їх встановлено насамперед для підвищення безпеки дорожнього руху та створення комфортніших умов для пішоходів і водіїв. Світлофори встановлено на пішохідних переходах у трьох важливих місцях. Впорядковані пішохідні переходи та світлофорне регулювання мають сприяти безпечнішому пересуванню мешканців громади. Про це повідомляє Оноківська сільська рада.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 22 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap a maihoz hasonló lesz az időjárás, napközben 28 fokot mérhetünk.
4: Увечері температура повітря опуститься до плюс 22 градусів. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої погоду з денною температурою на рівні плюс 28 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані, не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків «Реформа».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.

0: Важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він на гору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі Своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість. Бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє. Послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Що вам потрібно зробити, щоб мати такі стосунки з Господом?
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ферранца Ракоці ІІ. Четвертий поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkarap, napi 8 órás munkavégzés, stabil hosszú távú munkalehetőség, barátságos támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
9: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупки.

0: Zsongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat, öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
1: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
0: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
2: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
3: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
1: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалюйте.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Bűnbánati istentiszteleti alkalmakra kerül sor ezen a héten a Beregszászi Református Gyülekezetben. Az alkalmak reggel 8 órakor és délután 5 órakor kezdődnek, hétfőtől szombatig. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
2: Цього тижня в реформатській громаді Берегова організовують богослужіння покаяння. Богослужіння проходитимуть щодня з понеділка по суботу о 9 годині ранку та о 18 за київським часом. Організатори сердечно запрошують усіх охочих.
3: A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fuvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
2: Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання, розвиваються технічні, слухові, емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
3: A tanév kezdése megnövekszik a gyalogosok, különösen a gyermekek száma az utakon. Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel, különösen az iskolák környékén és a gyalogos átkelő helyeknél. Lassítsanak, figyeljék a gyalogosokat, és minden esetben adják meg az elsőbséget az átkelő helyen áthaladó gyermekeknek. Vigyázzunk egymásra, hogy minden gyermek biztonságban érjen haza.
2: Із початком навчального року на дорогах збільшується кількість пішоходів, особливо дітей. Закликаємо водіїв бути максимально уважними, особливо поблизу шкіл та пішохідних переходів. Уважно стежте за пішоходами та завжди надавайте перевагу дітям, які переходять дорогу на пішохідному переході. Пам'ятайте, ваша уважність може врятувати життя. Бережімо одне одного, щоб кожна дитина безпечно дісталася додому.
0: Фельгівашт холодтак.
4: Ви почули оголошення?

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

скотча, аби ми зламались. Хай бував тобі зараду, не полікотя попали. Ці хай ти сховав за посмішкою ненависті затиск. Коли ти пускаєш серцені в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшний, темний і часом не легко.

0: Піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є порох, і я слідкую за тим, коли з нього хтось з'явиться». А якщо серйозно, то оскільки ваше тіло тимчасове, а душа вічна, ви повинні дивитися на все в довгостроковій перспективі і піклуватися про душу. Плекайте свою душу щодня за допомогою Божого Слова. Зміцнюйте і збагачуйте її, проводячи щодня час з Богом у молитві. Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам «Піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
3: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
4: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
5: Kellemes időtöltést kívánok! Ma olyan előadókkal tartunk, mint Elena Miles, Sam Brown, Chris Rea, Sade és Chris Isaac. Tartsatok velem, kezdjük! Вітання радіослухачам! Сьогодні у програмі музичний трек. Ми трохи сповільнимося і дозволимо музиці вести нас. Сьогодні з нами такі виконавці, як Елена Майлз, Сем Браун, Кріс Ріа, Шаде та Кріс Айзек.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: лісі під ялинкою облаштував собі кубельце їжачок Моллі. Був він, зрозуміло, колючий, але милий. Він легко контактував з усіма звірятами, обожнював водні процедури, мав гострий нюх і хороший слух. Лише зір поганий. Як ви вже знаєте, їжачки всеїдні. Моллі полюбляв їсти гусениць, хробачків, жучків, слимаків, черв'яків. Деколи ласував ягодами, фруктами, яйцями або навіть пташенятами дрібних птахів, які влаштовують гнізда на землі. Звірятко може навіть з'їсти отруйну змію і обійтися легкою опухлістю, тому що їжаки стійкі до різної отрути. Вони живуть самотньо і не люблять далеко відходити від своїх домівок. Близенько від нірки Моллі живе його друг – зайчик Бонні. Вони разом люблять проводити час, гуляти, гратися. Зайчик завжди був обережним і трохи полохливим. В осінню пору вечорами приятелі ходять в гості один до одного. Люблять пити чай з печивом і розповідати різноманітні історії. Їжачок Моллі добрий та чуйний. Завжди відкликається на прохання про будь-яку допомогу. Одного разу руда лисиця попросила його, щоб він допоміг вимостити їй нору листячком, аби було м'яко. Моллі з радістю виконав її прохання. Він трудився декілька днів. Тоді хитра лисиця подякувала йому і ніби між іншим питає: «А де ж твій товариш, зайчик Бонні? Давно я його не бачила. Він десь недалеко живе». «О, а це я тобі, рудохвоста, не прозраджу». «Добре, я не серджусь», – пробуркотіла лисиця. Довго не думаючи, підступна хижачка прослідкувала за їжачком, коли він йшов до зайчика в гості. Бонні заварив липового чаю з медом, та й почали вони з їжачком бесідувати. «Моллі, мені цікаво, а скільки голочок ти маєш?» «Майже 10 000. Ось у маленьких їжачків їх близько 3 000. З часом у них може бути їх десятки тисяч. Голки випадають, відростають, як у людей, волосся. Народжуємося ми без них, а з'являються голки в перші години життя». «А скільки тобі років?»
1: «О, я вже дорослий. Мені 2 роки».
0: «Я чув, що ти не любиш носити на собі яблука та груші. Але чому?» – дивувався Бонні. «Так, ми наколюємо фрукти на свої голки. Лише для того, щоб очистити їх».
1: «Фрукти чи голки? Як це? Чому?»
0: «Бо наші лапки занадто короткі і не дозволяють чуханням позбуватися шкідників. Ось у цій ситуації нам і допомагають фрукти. Вони містять кислоту, яка знищує кліщів та інших паразитів з наших голок. До речі, взимку ми залягаємо в сплячку. Виживаємо ми за рахунок накопичених жирових запасів. Моя температура тіла, чим ближче до зими, буде падати. Так, з 34 градусів за Цельсієм знизиться до 2 градусів. На дотик я буду, як молоко з холодильника.
2: Сумно мені буде без тебе взимку, але ж навесні ми знову будемо дружити».
0: «Звісно», – відповів їжачок Моллі. Коли Моллі вийшов із заячої хатки, то відразу відчув своїм носом лисячий запах. Але подумав, що це йому здалося. Йшов їжачок лісом та й наспівував пісеньку. Враз спіткнувся і покотився під кущі. Тим часом підла лисиця підкралася до зайчикових дверей. Коли Моллі це побачив, розігнався і з усієї сили вчепився кулючками у хвіст рудої.
2: «Ой-ой-ой-ой!» – заверещала лисиця. «Хто це мене так сильно коле?»
1: «Це я, Моллі!»
2: «Та за що ти так зі мною?»
1: «Геть, лисице, від зайчикового дому! Я не дозволю, щоб ти поласувала Бонні!»
2: «Ну, добре, добре»,
1: – улесливо відповідала Рудохвоста. Обурений їжак продовжував. «Більше, щоб я тебе не бачив тут. Я особисто буду оберігати свого друга». З того часу лисиця обходить зайчикову хату десятою дорогою. Отож, дружба – велика сила.

У пухнастій біленькій хмаринці жили-поживали дві подружки-сніженки. Вони весь час проводили разом. То розмовляли, то гралися, то раділи, то сварилися. І навіть сумували вдвох. Одного чарівного зимового ранку у небі з'явилася біла, м'яка, куляста хмаринка, наче вата. І почав падати сніжок. Наші сніженки також опинилися у цьому снігопаді. Вони так зраділи, що забули про все на світі. Немов тендітні витончені балеринки кружляли у вальсі. Ніжно спускалися на землю, тримаючись за руки. Все вкрилося білою пухкою ковдрою. Приємно і затишно стало землі від цього покриву. Подружки гомоніли, але раптом задув легенький вітерець. І вони розлетілися в різні боки. Одна сніжинка-зірочка впала на дитячий майданчик, а інша сніжинка-квіточка зупинилася неподалік на гілочці дерева. Подружки почали перегукуватися, але не могли опинитися близько одна до одної. Зимові красуні засумували. Та ось підійшла маленька дівчинка і почала ліпити із снігу велику кулю. Мабуть, хотіла зліпити сніговика. До неї підбігли інші дітки, і усі активно почали працювати. Сніжинка-зірочка дуже зраділа, що опинилася ближче до своєї подруги. Не минуло і години часу, як сніговик був готовий і красувався на майданчику біля дерева. Він посміхався до всіх перехожих ротиком, зробленим з буряка. Підморгував оченятами вуглинками. Крутив носиком морквинкою. Найголовніше, в руках він тримав іграшковий мобільний телефон. Це ж сучасний сніговик. Мав гарні гудзики-камінчики і, звичайно, тепленький шарфик, обмотаний навколо шиї. Сніжинка-квіточка почула голос своєї подружки, адже сніговик якраз стояв під деревом, і промовила: «Подруга моя Люба, я тебе знайшла!» Сказавши ці слова, вона опустилася на голову сніговика і нарешті зустрілася зі сніжинкою-зірочкою. Радості не було меж. Зимові красуні знову були разом. Отож, шануймо дружбу. Українська приказка каже: «Людина без друга, як хліб без солі».

Привіт! Мене звати Златка. Я дуже люблю домашніх тваринок. Батьки мене приємно вразили, коли подарували на день народження акваріум з рибками. Мені тоді виповнилося 6 років. Ці дивовижні, яскраво забарвлені рибки приваблюють кожного. В нашому акваріумі плавали гупії, данії реріо, тернеції, малесенькі неончики і сомик причепа анцеструс. Рибки наші зразу подружилися. Вони кружляли по всьому акваріуму, розглядаючи все навколо з цікавістю. Адже це тепер їх новий дім. Дуже гарне забарвлення у гупій самців. Вони менші за розміром від самок, але мають довгий золотистий хвіст із зеленими, фіолетовими, синіми плямами та чорним обрамленням. Мені зразу сподобалася одна пара гупій, і я вирішила назвати їх Сем і Джозі. Правда, як романтично? Розважливо і поважно плавала парочка тернецій, які не зважали на метушню інших. Їхнє сріблясте забарвлення з трьома чорними поперечними смугами на фоні кольорових рибок виглядало елегантно і урочисто. Це були справжні пан Адальберт і пані Луїза. Грайливі неончики люблять плавати з грайкою. Коли вони рухаються синхронно і поблискують своїми неоновими смужками, це досить чаруюче видовище. Даніо Реріо вражають своєю рухливістю та активністю. Тіло їхнє вузьке, жовтувате, або в деяких рожеве вкрите смугами. Нарешті познайомилася із сомиком анцеструсом. Це риба-чистильник. Він справжній помічник в нашому акваріумі. Чудово чистить скло, камінчики, ракушки від наростів. Цей сомик має темне забарвлення з чорними цяточками на тілі. Але дивним є його ротик, який має форму присоски, завдяки чому він чудово здирає водорості з поверхонь. Нещодавно тато мені розповів, що наш анцеструс, я його ще називаю сомик прилипало, з радістю може їсти свіжі огірки, гарбузи,

копила великий шматок корму і, накинувшись на нього, ділили його на маленькі шматочки. Несподівано для себе я уявила, що стала акваріумною рибкою і потрапила в їхнє незвичайне царство – Аквамаріус. Мене з радістю зустріли жителі морського міста. В центрі Аквамаріусу знаходився замок, де володарювали король з королевою. Це була чарівна пара гупій – Сем і Джозі. Тернеції були вельможними придворними. Неончики виконували роль охорони. А рибки Даніо – відповідальні слуги, які виконують забаганки короля і королеви. Я зайняла почесне місце гості. Адже всі рибки з повагою ставилися до золотої рибки. В царстві мені виділили гарну кімнату з усіма умовами. У королівській сім'ї було троє дівчаток – Кері, Гелена, Мінімей і хлопчик Річард. Вони були дуже привітні. Наступного дня дівчатка-принцеси запросили мене на прогулянку по їхньому королівству. Вони показали мені найвизначніші місця. Я побувала в дивовижній печері світла, де каміння грають різнобарвними кольорами, немов переливаються на сонці. Відвідала чарівний сад зелених водоростей, які вміють розмовляти. Побачила в цьому саду магічну квітку, яка дарує прекрасний аромат і примушує говорити тільки правду. В королівстві панує чистота та порядок. Тротуарні тунелі акуратні. Багато водоспадів, щоб морські мешканці отримували позитивні емоції кожного дня. Радість та сміх. Царство Аквамаріус нагадувало райський куточок. Найбільше я подружилася з найменшою принцесою Мінімей. Вона була доброзичлива, люб'язна, гуманна. На противагу своїм сестрам Кері, злій та заздрісній, і Гелені, гордій та жадібній. Ми з Мінімей часто любили гуляти разом по королівству і розмовляти про наше життя-буття. Інколи до нас приєднувався її брат Річард, який був ввічливим і добросердечним. Одного разу під час однієї з таких прогулянок в саду зелених водоростей ми випадково почули плач маленької рибки. Як виявилось, маленький неончик Том відстав від батьків, коли вони пливли досить швидко на роботу, а малий заплутався у водоростях. Мінімей відразу запропонувала взяти Тома у королівство. В її голові промайнула думка. Як батьки Тома зможуть знайти його? «У мене чудова ідея. Потрібно розвісити по королівству оголошення. Сьогодні, 12 травня, о 10 годині в саду зелених водоростей знайшовся маленький неончик на ім'я Том. Просимо батьків рибки звернутися до принцеси Мінімей». Всі дуже зраділи, що знайшли вихід із цієї досить непростої ситуації. Припливши в королівство, ми нагодували Тома, дали йому нові іграшки і погралися з ним. Він був дуже задоволений. Стомившись за день, після обіду він заснув. Ввечері слуги повідомили, що припливли батьки хлопчика. Коли в дверях з'явилася матуся, Том відразу підплив, міцно обійняв, поцілував і сказав: «Мамочко, я більше не буду відставати від тебе. Я буду слухняним. Я дуже рада бачити тебе, синочку», – відповіла мама. Батьки щиро подякували принцесі Мінімей за допомогу, а Том пообіцяв навідуватися в королівство. Несподівано я відкрила очі і побачила перед собою старшу сестру Таєчку, яка розповідала про пригоди в школі. Я зрозуміла, що прокинулася від дивовижного сну. Мені так знову захотілося стати золотою рибкою.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Іще два тижні і запалає

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. «Перебувайте в мені, а я в вас». Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора. І він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі, що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: «Я ніколи не залишу тебе». А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.